hariçtim. Olup biten her şeyi geçtim zamanla.

Kepez Radyosu. Kepez Radyosu. 93.3 FM. FM. Evolunuzun hakim olun.

0: 93.3 Kepez FM'de.
1: Kepez FM'le dinle, hisset, arzula.

0: Gence Radyosu. Kepez FM. Kepez FM'de hava məlumatı.
1: Hər vaxtınız xeyir. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 16-18 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçəmalında 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 16-18 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz Aran rayonlarında temperatur müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki-Zaqatala bölgəsi üçün 5-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 13-18 dərəcə isti olacaq. Qubaxaçmaz bölgəsində 5-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax-Tozaq-Safada 15-20 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən-Kədəbəydə 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir-Samux-Göranboy-Naftalanda termometrlər 15-20 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 13-15 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 17-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyinin sürəti saatda 9 metr saniyə təşkil edəcək. 18 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq, canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.

0: pozitiv və məlumatlı başlamaq istəyənlər. Dəqiq hava məlumatı və gündəmdə baş verənlər. Operativ idman xəbərləri, maraqlı mövzular və dinləyici fikirləri. Musiqili, əyləncəli, gəlik səhər. Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi Kəfəz FM-də. Budur, gəldi bahar fəsli. Açılıbdır lalə, nərgiz. Ağız süddür, dodaq qaymaq. Dilim batıb, bala nərgiz.
1: Ruhunuz yaz ətirli, sözünüz şirin olsun.
2: Kəfəz FM, dinlə, hiss et, arzula.

Hava necədir? İdman komandan qalib gəlib. Bugünkü mövzu nədir? Cavablar gəlir səhərdə. Həftə içi 5 gün. Səhər saat 8-dən 10-a kimi. Kəfəz FM-də.

0: 93.3 Kepez FM'de.
1: Kepez FM'le dinle, hisset, arzula.
2: Kepez FM'de hava məlumatı.
3: Hər vaxtınız xeyir. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 16-18 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahallında 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 16-18 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz Ağrı rayonlarında temperatur müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki-Zaqatala bölgəsi üçün 5-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 13-18 dərəcə isti olacaq. Quba-Xaçmaz bölgəsində 5-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax-Tozaq-Safada 15-20 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən-Kədəbəydə 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir-Samux-Göranboy-Naftalanda termometrlər 15-20 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 13-15 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 17-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyinin sürəti saatda 9 metr saniyə təşkil edəcək. 18 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nəsə olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
2: Radio Kepez FM'de Gel Ey Seher.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 221 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM.
2: Sevərək dinlədiyiniz hitlər. Ritimlər və musiqi dolu dəqiqələr. Sizdən itə.
3: Sizdən itə.
2: Həftə içi 5 gün. Axşam saat 5-dən 7-yə kimi xəyallarınızı itlərlə qurun. Kəfəz FM-də
1: Gəli Səhər.

0: Gence Radyosu 93.3 FM. Biraz da ses ver. Radyo Kepez FM'de Gel Ey Seher.
1: Sabahınız xeyir olsun. Yeni gün, yeni həftə artıq başlayıb və bu səhəri daha enerjili, daha pozitiv etmək üçün Gel Ey Seher yenə sizinlədir.
2: Hamının dinlədiyi radyoda bizi biz edən dinləyiciləri salamlamağa gəlmişik. Salam Azərbaycan, həftə sonlarından bu yana darıxan bizim üçün öz dəyərli fikirlərini demək istəyən dinləyicilərimiz. Harada olmazdan asılı olmayaraq, biz bugün gəlmişik. Gəlin Sər Şolsunu birlikdə qarşılamaq istəyirsinizsə, o zaman olduğunuz yerdən, məkandan asılı olmayaraq, özünüzdən bizə xəbər verin və bunun üçün də nömrəmizi aktivləşdirək.
1: 050-243-9636 nömrəsi saat 10-a kimi ixtiyarınızdadır.
2: Onun adı nə idi? Maraqlı bir fonun müşahidəti altında bugün başlamışıq. Düzdür, havaya baxanda enerjimiz sönür. Bezdik.
1: Elə insanlar
2: bu yarışdan,
1: var ki,
2: bu dumandan bezdik.
1: İnanırsan, elə insanlar var ki, belə havaya baxıb motivasiya alırlar.
2: Var,
1: deyirlər,
2: var.
1: Nə gözəl havadır.
2: Günəş də çıxanda deyirlər ki, bu enerji hardan gəlir. Pistimiz insanlar var. Amma indi hər kəsin ağzında bir mövzu var. O vaxtlar may ayında belə deyil idi. İndi elə bir qış bizimlə vidalaşmaq istəmir.
1: Çox uzağa getmə, keçən il.
2: Keçən də ümumiyyətlə, indi o vaxtın, bu vaxtı müqayisə edənlər var. Yəni, mövzu tapmayanlar artıq havadan yapışırlar. Bugün hava necə olacaq? Birazdan eşidəcəksiniz. Amma bir şey deyim ki, meteoroloji amilləri mülayim tərəddüdü gözlüyü deyir ki, bugün meteo həssas insanlar üçün əlverişli gündür, Turalə.
1: Şükür, axır ki, sənin ağzına bir xeyri söz eşitdik.
2: Elə.
3: Gəl Ey Səhərin hava məlumatı.
1: Əksər rayonlarda havanın əsasən yağmursuz, bəzi dağlıq və dağətəyər rayonlarda havanın yağıntı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dol düşəcəyi ehtimal var. Havanın temperaturu 19-24 dərəcə isti, dağlarda 13-18 dərəcə isti olacağı bildirilir. Qərb bölgəsində, yəni Gəncə, Daşkəsən, Tovuz, Qazax iqtisadi rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncədə arabir yağış yağacağı gözlənilir. 19 dərəcə isti olacağı ehtimal olunur. Hava haqqında məlumatdan bu qədər. Gələk səhər şousu davam edir.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostlar, Kəpəz FM.
0: Ən çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəpəz FM-də həftənin milli 20-liyində.
1: Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də milli 20-likdə.
0: Siz seçin, biz səsləndirək.

0: Kafes FM'de
1: Gəl eysə.
0: Sabahınız xeyir olsun, yeni gün başlayıb, yeni ümidlər, yeni planlar, amma bu səhər biraz biz sizi keçmişə qaytaracaq. Elə bir ana ki, çoxunun yaddaşında hələ də isti-isti qalıbdır. İlk dəfə öz zəhmətinizlə qazandığınız pul, bəlkə az idi, bəlkə çox idi, amma hiss etdirdiyi qürur, həyəcan, sevinç tam başqa idi. Bugün efirdə məhz bu xatirəni vərəkləyirik. İlk qazandığınız pul ilə nə etmişsiniz?
2: Biz sonuq ki, hələ də gec-gec belə xatırlayırsan, gec-gec ondan istifadə edirsən pul ilə. Olur. Gözləyirik, ayın sonunu gözləyirik. Amma siz məvacibinizdən, xərcinizdən asılı olmayaraq, bir düşünün görək, ilk qazandığınız o pulu nəyə xərcləmişsiniz? O deyir, elə bir mövzudan danışırıq ki, bax bu mövzudan uşaq da danışır, böyüklər də danışır, yeniyetmə də danışır. Yəni, son dərəcə geniş istifadə olunan bir termindir. Gəlir, əmək haqqı, deyir, cibdə varsa pul.
3: Life is wonderful.
2: Aysa, nə bilir, insanın sipəri olanın puldan danışırıq. Amma sizi yormaq, sər-sər başınızı ağrıtmaq istəmirik. Pula, o deyir, tarazlı yanaşmayanlar var. Həmçinin tez-tez mübahisə yaradaraq narahatlıq keçirənlər var. 050-243-96-36 nömrəsinə həm yazılı, həm səsini göndərin görək, ilk qazandığınız pulu nəyə xərcləmişsiniz? Neçə qazanmışsınız demir ya, pulunuzu saymaq kimi bir fikrimiz yoxdur. Nəyə xərcləmişsiniz bizim üçün çox maraqlıdır.
0: Gəlin səhərdə idman vaxtı. İdman xəbərləri ilə davam edirik. Misli Premier Liqasının 30-cu turu çərçivəsində günün ikinci oyununda Zirə öz meydanında Qəbələni qəbul edib, qarşılaşma meydan sahiblərinin 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bu nəticədən sonra Zirə xallarını 49-a çatıraraq turnir cədvəlində 4-cü piləyə yüksəlib. Bir oyun az keçirən Neftçinin 47 xalı var, Qəbə isə 20 xalla 11-ci yerdə qərarlaşıb.
2: Türkiyə Super Liqasında 32-ci turun oyunları başa çatıb. Outsiderlər qrupunda yer alan komandaların qarşılaşmaları elitada qalmaq uğrunda mübarizəni daha da gərginləşdirib. Kasımpaşa doğma meydanda Kocaeli Sporla 1-1 hesablı heç-heçə idi. Turun digər vacib maçında Kayseri Spor və Eyüp Spor da qalib müəyyənləşdirə bilməyiblər. 1-1.
0: Fatih Qaragümlü isə Gənclər Birliyini 1-0 hesablı məğlub edərək vacib qələbə qazanıb. Oyunda yeganə qolun 7-ci dəqiqədə Tiago Çukur vurub. Turun son qarşılaşmasından birində Antalya Spor öz meydanda Alanya Sporu qəbul edib. Gərgin keçən oyunda hesab açılmayıb. 0-0. Oyunun 63-cü dəqiqəsində Lima fərqlənsə də baş hakim Atilla Karoğlan var baxışından sonra qolu faul səbəbi ilə ləğv edibdir.
2: İngiltərə Premier Liqasında 35-ci turun oyunları davam edir. Turun növbəti maçında Tottenham səfərdə Aston Villanı 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Bu qələbədən sonra xallarını 37-yə çatdıran London təmsilçisi 17-ci pilləyə yüksələrək düşmə zonasından bir qədər uzaqlaşıb. Aston Villa isə 58 xalla 5-ci yerdədir. Turun mərkəzi qarşılaşmasında Manchester United öz meydanında Liverpoolu 3-2 hesabı ilə məğlub edib. Digər oyunda Bournemouth Crystal Palace-ı 3-0 hesabı ilə üstələyib. Bu qələbədən sonra Bournemouth 52 xalla 6-cı pilləyə yüksəlib. Crystal Palace isə 43 xalla 14-cü yerdədir.
0: İtaliya seriyasının 35-ci turunda Inter öz meydanında Parmanı 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Bu qələbə sayəsində xallarını 82-yə çatdıran Milan təmsilçisi mövsümün bitməsinə turlar qalmış çempionluğunu rəsmiləşdirib. Interin ən yaxın izləyicisi Napolini 12 xal qabaqlayır. Parma isə 42 xalla 12-ci yerdədir. Juventus öz meydanda Verona ilə 1-1 hesablı heç-heç edib. Turin klubu 65 xalla 4-cü pillədədir. Verona isə 20 xalla 19-cudur. Milan isə səfərdə Sassuolo-ya 0-2 hesabı ilə məğlub olub. Buna baxmayaraq, Milan 67 xalla 3-cü pillədə qalır. Sassuolo isə 49 xalla 9-cu yerə yüksəlib. Bologna-Cagliari qarşılaşmasında qalib müəyyənləşməyib. 0-0.
2: İdmanda olan yeniliklər nəzərinizə çatdırırıq və davam edirik. İspanyollar Liqasında 34-cü tur çərçivəsində Real Madrid səfərdə İspanyolu 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Bu qələbədən sonra Madrid klubu 77 xalla 2-ci pillədə qalır. Turnir cədvəlinə 88 xalla Barcelona başçılıq edir. İspanyol isə 39 xalla 13-cüdür. Betis Öz meydanında Oviedo'nu 3-0 hesabı ilə məğlub edib və 53 xalla 5-ci pilləyə yüksəlib. Oviedo isə 28 xalla sonuncudur.
0: Rayo Vallecano səfərdə Xetafeni 2-0 hesabı ilə üstəlib. Madrid təmsilçisi 42 xalla 11-ci yerdədir. Xetafe isə 44 xalla 7-cidir. Celta isə Elçeni 3-1 hesabı ilə məğlub edərək 47 xalla 6-cı pilləyə yüksəlib. Elçe 38 xalla 14-cü yerdədir. Almanya Bundesliga'sının 32-ci turunda Freiburg və Wolfsburg arasında keçirilən qarşılaşma bir-bir hesabı ilə başa çatıb. Dortmund Borussiyası səfərdə München Gladbach Borussiyasına 1-0-1 hesabı ilə məğlub edib. Sankt Pauli isə doğma meydanda Mainz'a 1-2 hesabı ilə uduzub.
2: Son olaraq nəzərinizə çatdırır, Fransa Liga 1-in 32-ci turunda Lyon Rennes 4-2 hesabı ilə məğlub edib. Paris Brest üzərində 4-0 hesablı inamlı qələbə qazanıb. Auxerre Angers-i 3-1 hesabı ilə üstələyib. Starsport Toulouse oyununda isə qonaqlar 2-1 hesablı qələbə qazanıblar. Lille-Havre qarşılaşması 1-1 hesablı heç-heçə yekunlaşıb. İdmanda olan yeniliklər nəzərinizə çatdırdıq. Gəlin sərşovsu davam edir.

0: May ayının artıq 4-cü günündəyik. 4 may tarixinin səhər saatlarındayıq. Gününüz xeyirli olsun deyirik. Dəyərli dostlar, harada olmazdan asılı olmayaraq, nədən danışmağınızdan, kiminlə oturmağınızdan asılı olmayaraq, bu gündə sizə xoş gün, müjdəli xəbərlər arzulayırıq. Hava yağışlıdır, dumanlıdır, doğrudan artıq qış paltarlarından bezmişik. Artıq yaz ətirli, yay paltarları geyinmək istəyirik və may ayında gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ölkə ərazisində may ayında ehtimal olan hava şəraiti nədir, necə olacaq və deyirlər ki, yağmurlu olacaq. Yəni, aylıq yağıntının miqdarının əsasən iqlim normasına yaxın olmasına baxmayaraq, ayrı-ayrı günlərdə intensiv yağışların yağması ehtimalı var.
1: Yağış bolluq deməkdir.
0: Maydan dəlimizə üzə, bəlkə iyulda bir balaca istilənək, bəlkə amma deyirlər ki, qarşıda əməli başlı istilər olacaq son dönəmlərin
1: son illərində. Bu hava üçün deyirsən,
0: darıxacaq. Hə, ona görə bərk-bərk yapışmaq lazımdır. Və ehtiyatlı olun, əziz sürücülər. Hava yağışlıdır, dumanlıdır. Ehtiyatlı olun, yollar sürüşkəndir. Başqası səbirsiz davrana bilər, amma siz öz peşəkarlığınızı göstərməlisiniz mütləq şəkildə. Bu, həmçinin də piyadalara aiddir. Deyiləsi sözümüz çox olacaq, sadə ona kimi çağırışımız da var. Amma mütləq şəkildə ehtiyatlı olmağınızda fayda var.
1: İlk qazandığınız pul ilə nə etmişsiniz? Bu mövzu çox sadə görünür, amma əslində insanın yaddaşında ən dərin iz buraxan xatirələrdən biridir. İlk qazandığı pul. Hər şeyin bir ilki var deyirlər, amma bəzi ilklər var ki, onların dadı heç vaxt onu dolmur. İlk addım, ilk sevgi və bəli, ilk qazanc. Psixoloqlar qeyd edir ki, insanın öz zəhməti ilə qazandığı ilk pul onun məsuliyyət hissini formalaşdıran əsas məqamlardan biridir. Çünki həmin an insan anlayır, artıq nəyəsə özü nail ola bilir.
0: Çox şirin olur ilk qazandığın o pul. Elə bilirsən ki, bu günə qədər sənə valideynlərin baxmayıb, sən o pulla artıq belə ayaqların üstündə durursan və mənim yadıma gəlir, mən valideynimə xərcləmişdim, bir kitab almışdım, bir gül dəstəsi almışdım. Amma indiki gənclərdə o qazanc, ilk qazandığı pulu sanki belə bağışlamaq istəmlər. Heç yerə, bu mənimdir, olmaz. Yəni, paylaşmaq da istəmlər. Deyir, ata balıya bir bax, üzüm qıydı, bala atıya bir salxım üzüm qıymadı. Siz necə düşünürsünüz?

0: Xeyirli olsun dəyərli dinləyicilər, bugün nədən danışırıq? Bugün dəyər ölçümüz olan puldan danışırıq. Bundan ümumiyyətlə çox danışmaq olar, çox adamlar da danışıb. Amma maraqlısı odur ki, hamı puldan şikayət edir. Bəzən deyilir, əl çirkindir. O bizə deyir ki, məzdirə məlim çirklənsin.
1: Sonra deyilər ki,
0: pulsuz yaşamaq istəmirəm, pul mənim həyatımdır, pul xoşbəxtlikdir. Belə danışanlar da var, amma biz sadəcə olaraq deyirik ki, ilk qazandığınız pulu nəyə xərcləmişsiniz?
1: 0-5243-96-36 nömrəsinə gələn mesajımız var. Sabahınız xeyir, gününüz xeyirli uğurlu olsun. İlk qazandığım puldan anama hədiyə almışam. Dinləyicimiz yazdı, göndərdi, ancaq adını qeyd etmə, Babək bəy.
0: Babək bəy, adınızı tez-tez çəkmək istəyirik, haralardasız, başınız nəyə qarışıb, həm səsli də göndərə bilərsiniz, yazılı göndərməklə yanaşı, amma o hədiyə mənim üçün maraqlıdır, çünki analar var, hədiyə alırsa, sən ala bunu neynirdin, işığa bir 3 mat vuraydın, o mənim üçün böyük şeydir, adam qalır belə hədiyə də almaq istəmirsən.
1: Digər bir dinləyicimiz yazır, salam sabahınız xeyr olsun xanımlar, ilk qazandığım pul 15 manat idi, yayda bir marketdə işləyirdim, hamı gözləyirdi ki, özümə nəsə alacağım, amma gedib anam üçün şal aldım. O qədər sevindi ki, o gün başa düşdüm pulun dəyəri onun kiməsə xərclədiyindədir. Elvin bəy yazdı, göndərdi.
0: Nə gözəl, təsirləndim. Çox maraqlı bir mesaj idi. Sabahınız bir də xeyirli olsun, Elvin bəy. Bir neçə statlar var pul haqqında. Deyir ki, pul xoşbəxtlik gətirmir, amma yoxluğu əsəbləri pozur. Oradan var, fikir verirsən, pul yoxdur, əsəbin tarimar olur da. Amma olanda da xoşbəxt olmursa. Pul yaxşı qulluqçudur. Amma çox pis ağadır.
1: Digər bir dinləyicimizin mesajı var, ancaq musiqi fasiləsindən dərhal sonra.

0: Aytor adam nerede?
1: Nerede Aytor hala? Bu musiqini xatırlayanda ancaq o arada o deyilən söz var. İndi burada çıxarda bilmirəm. Mən desəm yaxşı çıxmaz. Ancaq o musiqini o səslə mən xatırlayıram. Sabahınız birdən xeyirli olsun, dəyərli dostlar. İlk qazandığınız pulu nəyə xərcləmişsiniz deyirlər və deyir, ilk qazanılan pulun məbləği və onunla nə edilməsi fərdi təcrübələrə görə dəyişir. İnsanlar çox vaxt ilk qazandıqlarını ya xatirə olaraq saxlayırlar. Doğrudan mən görmüşdüm ki, pulu saxlayırlar. Xərcləməyə ürəkdə gəlməyib ilk qazandığını. Sonra baxıb ki, ay yox, yəni lazımdır, bunu xərcləmək lazımdır. Ya itib, ya batıb o pul mütləq şəkildə. Deyirlər ya xatirə olaraq saxlayırlar, ya ailələrinə hədiyyə alırlar, ya da özlərinin uzun müddət istədikləri bir ehtiyacı qarşılayırlar.

0: Hörmətli dinləyicilər.
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
0: Kəpəz FM.

0: Sabahınız xeyir olsun.
1: 4 may tarixidir. Bu həftənin bazar ertəsidir. Saatlar 9:02 göstərir. Qulaq astığınız veriliş gəlik sərş olsudur. Regionun ilkində hər kəsin səsinin gəlməsini istəyirik. 2 milyon tamaşaçı nə deməkdir? Şakirada. Gördüm. Mən fikirləşirəm ki, 2 milyon bizim dinləyicilərimiz olan hər kəs səs eləyə, var gəl eləyə.
0: Və onun qaldığı otelin qabağına yerləşmişdi.
1: Gördüm.
0: Və o da təəccüblənir ki, hamı mənə görə burada yığışır.
1: Çox maraqlıdır. Bu və digər məlumatları nəzərinizə çatdıracaq irəliyən dəqiqələrdə. Amma maraqlısı odur ki, hər günün özünün mövzusu var. Bu mövzu üzərində müzakirə aparmaq istəyirsinizsə, buyura bilərsiniz. İlk qazancınızı nəyə xərcləmisiniz? Bizim üçün çox maraqlıdır. Deyir, insan pulu qazananda dəyişmir. Sadəcə kim olduğunu göstərir. O bəzən olur, bu belə deyil idi, bu pullanandan sonra elə dəyişdi ki, o kim olduğunu göstərdi sadəcə olaraq. Belə məqamları da dilə gətirmək istəyirsinizsə, buyurun.
0: Dinləyicimiz yazır, salam sabahınız, xeyir, hörmətli bizim dəyərli aparcılarımız, çox gözəl mövzuya toxunmuşuz, insan həyatında bəzi xatirələr var ki, illər keçsə də unudulmur. Mənim üçün də ilk qazandığım pulun xatirəsi çox özəldir. Bağımızda əncir yığmışdım. Zəhmətimlə topladığım o meyvələri satıb ilk dəfə öz pulumu qazanmışdım. O pul bəlkə də çox deyildi, amma mənim üçün böyük dəyərlidir. Həmin pulla anama bir ətir aldım. Onu sevindirmək, üzündə təbəssüm görmək mənə dünyanın ən böyük xoşbəxtliyini verdi. O an başa düşdüm ki, zəhmətlə qazanılan hər şey daha qiymətli olur. Hörmətlə, Kamil müəllim yazdı, göndərdi.
1: Nə gözəl, nə gözəl. Belə izahlı, gözəl, təfərrüatlı fikirlərinizi yazıb göndərdiyiniz üçün təşəkkür edirik, Kamil bəy. Sabahınız bir də xeyirli olsun deyirik.

0: Davam edirik sabahınız, xeyli gününüz, uğurlu olsun. İlk kazandığınız pul ilə nə etmişsiniz? 052-243-9636 nömrəsinə gələn mesajımız var. Sabahlarınız xeyir olsun xanımlar. İlk maaşımla anama, atama və bacıma hədiyə almışam və bir manatını illərdir pul qabımda xatir olaraq saxlayıram. Rauf Cabbarlı yazdı, göndərdi bunu bizə.
1: Təşəkkür edirik. Bu da maraqlı bir yanaşmadır ki, həmin pula baxıb, o vaxtı çəkdiyin əziyyəti unutmursan da, o pul çox şeydir, o bir manat olmasına baxmayaraq. Hətta bir hekayə var, bəlkə də hər kəs eşidib bunu, bir ata evladına çıxarır, pul verir, bir manat deyə pul verir, uşağı sonra götürür, o pulu əlindən alır, yanan ocağa atır, uşağı heç də heyfislənmir, bilir ki, atası yenə verəcək o pulu və baxır pula, atasına deyir, niyə belə elədin, deyir, nə bilim, yandırmaq istədim, bəlkə də mən bir balaca yanlış danışıram, amma məğz olaraq belədir. Sonra evladını göndərir, əziyyət çəkərək iş görməyə, uşaq gedir iş görür, əlləri qapqara gətirir o bir manat, ata, ata, bax, ilk məvacibimdir, ilk qazancımdır, ata o pulun içərisindən o bir manatı götürür, əlindən alır, atır ocağa, uşaq gedir əlləri yana-yana o ocaqdan o pulu çıxardır, deyir, sən neyinə deyim, mən axı bunun üçün əziyyət çəkmişəm, deyir, axı mən də az öncə atdığım pul üçün əziyyət çəkmişdim, deməli, insan özü əziyyət çəkməsə, o pulun qədrini neyniyər, bilməz. 052-243-9636 bizim nömrəmizdir. Az öncə də Qurban Qurbanovun bir paylaşımını gördüm. Elə tam mövzumuzla əlaqəli. Deyir, mən ilk dəfə 70 manat pul qazanmışdım. Onun 40 manatını evə bazarlıq elədim. Bu mənim üçün böyük bir şey idi. Evə 50 dolu girdim, deyir. Anam sevindi. Bax, siz necə düşünürsünüz? Siz neynəmişsiniz? O pulla kimi sevindirmişsiniz? Necə xərcləmişsiniz?
0: Dinləyicimiz yazır. Salam, hörmətli Kəpəz FM, gözəl səsli xanımlar. Necəsiz?
1: Təşəkkür edirik.
0: İlk qazandığım pula evə bazarlıq etdim və anama gül buketi aldım 1993-cü ildə. Təşəkkürlər, region 55 yazdı.
1: Təşəkkür edirik, Murad bəydir, səhv eləmirəmsə, var olasız hər zaman, bəli, bir qəlbi sevindirmək hər ürəyə yaraşmır. Yəni, hər ürəkdə o olmur ki, mən pulumu gedim özümə, yox başqalarına xərcləyim. 052-243-9636 bizim nömrəmizdir, saat 10-a kim buradayıq?

0: Tez FM'de reklam yerleştirme için 055 225 96 56 nömrəsine zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Tez FM.
0: Günorta saatlerinin sevinçli anları, hoş günlerin ünvanı, vaxt bizim söz sizin. Həftə içi 5 gün, saat 1-dən 3-ə kimi Kəpəz FM-də ad günleri, toy və nişan mərasimləri, hətta evlilik il dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şiirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək.
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
0: Kəpəz FM-də
1: Gəlik səhər.
3: Davam edirik, sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. İlk qazandığınız pul ilə nə etmisiniz? Dinləyicilərimizi gözlətmək istəmirəm və onların mesajlarını səsləndirmək istəyirəm. Salam, ilk öncə daimi qulaq astığım bir radio olmasını qeyd edin. Xüsusi qəlbimdə olan sözləri sizlərin ifadənizlə radioda bildirmək daha çox xoşdur mənim üçün. Etirafımız sevgi ilə bağlıdır. Aysun, gülüşün həyatımın ən gözəl melodiyasıdır. Səni sevmək mənim alın yazımdır. Səninlə olan hər anım ömürlü xatirəyə çevrilir. Biləsən bunu. Ürəyim sənin üçün döyünür, ruhum səninlə yaşayır. Həyatımın ən böyük xoşbəxtliyi sənin yanında daimi olmaqdır. Sən mənim hər zaman arzuladığım möcüzəmsən. Səni sevmək mənim üçün nəfəs almaq qədər təbiidir. Sən mənim qəlbimdəki sonsuz məhəbbətimin adısan, həyatımın günəşisən. Sən olmasan hər şey qaralır, hər gün səni sevməklə daha da güclənirəm.
4: Kitab yazıq əyə.
3: Sözlərin gücünə, sən sevginin bir gücünə bax.
4: Bu, indi bu mövzuyla, bu səhər verişinlə əlaqəsi varmı, yoxmu deyə bilmirik.
3: Allah xoşbəxt eləsin deyək.
4: Turanə, mən deməyim də, sən de bu xoşbəxtlik kəlməsi.
3: Saat 1-dən 3-ə kimi vaxt bizim söz sizin verilişinə belə etiraflarınızı yazıb göndərə bilərsiniz.
4: Mütləq şəkildə bizi sevdiyiniz üçün, bizi seçdiyiniz üçün, bizə dəyər qatdığınız üçün həm səhər oxuduq bu mesajı, amma səhər oxumağa icazəmiz yoxdur. Çünki bu söhbətləri yalnız və yalnız günorta saatlarında işıqlandırırıq, dilə gətiririk, ünvanına çatdırırıq, zamana dəyər verənləri, sevgi etiraflarını bildiririk, sözə qiymət verənlərin vaxtı yalnız 1-dən 3-ə kimidir. Amma indi yəqin deməkdir, kim idi yazan?
3: Dinləyicimiz adını qeyd etmir.
4: Amma qarşı tərəfin adı Aysun. Aysun xanım indi yəqin pula dəyər vermir də, birə sözlərlə qidalanır. Amma bəziləri də düşünür ki,
3: heç həyatımda belə sözlər eşidir.
4: Ehtiyac, deyir, ehtiyac qapıdan girəndə sevgi bacadan çıxır, ha.
3: Sən yenə,
4: bu da var.
3: Sən yenə o biri tərəfdən baxırsan.
4: Yo, yo, yo, yəqin deyir ki, ay, bir balaca puldan danışmayacağım, gör sənə nələrdən danışacağım.
3: Digər bir dinləyicimiz yazıb, salam qızlar, necəsiz, çox sağ olun. Həmişə səsiniz gəlsin. 14 yaşımdan işləyirəm, ilk maaşım nədir? 35 yaşım var, hələ də maaşım hara gedir bilmirəm. Sağ olun yazdı.
4: Daha bir ağlayan dinləyicimiz.
3: Adını qeyd etməyibdir dinləyicimiz.
4: Əsas odur ki, varsınız, əsas odur ki, yazırsınız, əsas odur ki, düşünürsünüz. O yaddaşınızda həkk olunub 14 yaşınızdan bu yana çəkdiyiniz əziyyət.

0: Davam edirik. İlk kazandığınız pul ilə nə etmisiniz? O pulun məbləği çox olur, əksər hallarda yox. Amma onun dəyəri bəzən milyonlardan daha artıq hiss olunur. Çünki o pulun içində yorğunluq var, ümid var, həyəcan var və ən əsası mən bacardım hissi var. Kim deyir ki, ilk kazandığı pulla anasına hədiyə alıb, sanki o kiçik məbləğə böyük bir minnətdarlıq ifadə etmək istəyib. Kimisi isə özünə nə salıb, bəlkə də çoxdan arzuladığı bir şeydir. Elələr də var ki, o pulu xərcləməyə belə qıymayıb, saxlayıb illərlər. Çünki o sadəcə pul deyil, bir xatirədir. İlk kazanc insanın gələcək maliyyə davranışına da təsir edir. Əgər o pul düşünülərək xərclənibsə, insan daha planlı olur. Əgər impulsiv xərclənibsə, bu vərdiş davam edə bilir. Yəni, bu kiçik məqam əslində böyük bir başlanğıcdır.
1: Son illərdə insanların xərcləmə davranışı doğrudan da ciddi dəyişib. İnsanlar əvvəl pul qazanmaq üçün işləyirdi, indi pulu xərcləməmək üçün düşünürlər. İlk kazandığınız pul o hiss yadınızdadırsa, elə ondan danışa bilərsiniz, o pulun məbləği vacib deyil. O məbləğində asıl olmayaraq o hissi bizimlə bölüşün. Çünki pul anlayışı, ümumiyyətlə, bir çoxumuzun yaralı yeridir. Yaşamaq üçün pula ehtiyacımız var, amma buna rəğmən xərcləyəndə heyfslənirik. Hətta istifadə etdiklərimizdən də şikayət edirik. Məsələn, adi həyatda hifslənirik ki, bu nədir? Ən çox xərcimiz tutalım da, kommunal xərclərə gedir, avtomobilin benzininə gedir, avtomobili düzgün idarə etməyəndə növbəti dəfə avtomobilə xərcləyirik. Bunun üçün neynəmək lazımdır? Öncədən düşünmək lazımdır. Hal-hazırda bizi yolda işidənlər, sükan arxasında olanlar, əziz piyadalar, yaralı yerimizsiz. Mütləq şəkildə ehtiyatlı olun. Pəncərədən baxanda görsən ki, dumandır, göz-gözü görmür. Bu da avtomobil yollarına təsir eləyir və Daxili İşlər Nazirliyindən, Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən ümumiyyətlə bildirişlərimiz var, çağırışlarımız var, hansı ki, bəzi hallarda sürücülər tərəfindən qaydalara əməl olunmur, texniki nasazlıq, tələskənlik, diqqətsizlik nəticəsində ağır yol nəqliyyat hadisələri qaçılmaz olur və belə halların qarşısını almaq üçün deyirlər ki, avtomobilin texniki sazlığını yoxlayın əvvəlcədən, nasaz nəqliyyat vasitəsilə yola çıxmayın, sürət həddinə, ötmə, manevr etmə qaydalarına ciddi riayət edin. Hazırda mövsüm üçün xarakterik olan yağmurlu hava şəraitini, yoldakı real vəziyyəti nəzərə alın. Uzaq məsafələrə səfərləri fasilələrlə qət edin. Yorğun, yuxusuz halda sükan arxasında əyləşməyin. Sizdən xahiş edirik. Dönə-dönə də dilə gətiririk. Artıq sosial şəbəkələrə girmək mümkün deyil yol qəzalarından, xətalarından dolayı. Ona görə də mütləq ehtiyatlı olmalısınız.
0: Və dumanlı hava sürücülər və piyadalar üçün ən riskli şəraitlərdən biridir. Görünüş məsafəsi kəskin azalır, reaksiya vaxtı uzanır və qəza riski artır. Ona görə də belə havada dövlət yol polisi adətən çox ehtiyatlı olmağa çağırır.

0: Dünyanın ən sağlam göyərtisi bilindi.
1: Cincili?
0: Hə. İndi də mövsümüdür. Sərsatlarında cincirimlə qəşək
1: kətə havası.
0: Qutab yox ha, kətə. Yeyənləri də salamlayırıq. Sabahınız bir də xeyirli olsun deyirik, əziz dinləyicilər. Bugün biz puldan danışırıq. Hara xərclədiyinizdən yox, miqdarından yox. İlk dəfə olaraq o qazandığınızı

0: anamı xatırlatmış oldunuz, ilk qazandığımı xatırlatmış oldunuz. Təşəkkür edirəm sizə, səsimi səsləndirdiyiniz üçün sağ olun. Bilurə, Azərbaycan Ağdaş, bu qədər.
1: Sabahınız xeyir olsun Bilurə xanım. Təşəkkür edirik fikrinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Diləyicimiz yazır. Salam, sabahınız xeyir olsun xanımlar. İlk maaşımla özümə ayaqqabı aldım. Amma maraqlısı odur ki, sonra çox peşman oldum. Çünki gördüm ki, evdə ehtiyaclar var idi. O gündən sonra pul xərcləməyə daha məsuliyyətlə yanaşıram. Aysel xanım yazdı, göndərdi.
2: Sabahınız bir daha xeyirli olsun Aysel xanım. Nömrəmizi xatırlatmaqda fayda var. 050-243-96-36 bizim nömrəmizdir.
1: Digər dinləyicimiz yazır. Salam xanımlar, ilk qazancımı taksi sürərək qazanmışdım. O gün qazandığım pulla dostlarımla qonaqlıq elədik. İndi düşünürəm ki, bəlkə saxlasaydım daha yaxşı olardı. Amma o günkü sevinç hələ də yadımdadır. Murad bəy yazı göndərdi.
2: Bir də o dostların, yaxınların təkidi var. Bilirək, sən işə girmişsən, ilk qazancını alacaqsan. Sən onu planlaşdırırsan ki, onu nələrəsə xərcləyəcəksən. Amma dostlar, bir qonaqlıq gözləyir ya. Bir şirinlik, bir nə bilim, nəysə alıb gətirmə. Bu fikirlər də var ki, artıq səni yönləndirir ki, ilk qazancını məhz onlara xərcləyəsən.

0: Əziz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-96-56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu, Kəpəz FM. Xəbərdən xəbəriniz olsun. Həftə içi hər gün 5 dəfə.
2: Ölkəmizdən, bölgələrimizdən maraqlı və vacib xəbərlər efirimizdə.
1: Kəpəz FM, xəbər mənbəyiniz. Gəlik səhər şovsu Kəpəz FM-də.
3: Sabahınız bir daha xeyirli olsun. İlk qazancınızı nəyə xərcləmişsiniz deyə mövzumuz var. Saat 10-a kimi aktualdır, nömrəmiz də aktivdir. Siz bir balaca fikirləşin, biz isə bir-birindən maraqlı olan məlumatları dilə gətirək və sizi belə deyək, heç nəyə axtarmağa ehtiyac yoxdur. Hər şeydən biraz-biraz danışacağıq. Az öncə nə gördüm sosial şəbəkələrdə? Bir xanım Türkiyədə dünya rekordunu qırıb.
4: Nə üzrə?
3: Dırnağı üzrə. 13 metr. Nə deməkdir? 13 metr dırnağı
4: olanda adam özünü narahat hiss eləyir. 13 metr uzunluqdakı dırnaqla
3: necə hərlənir? Hələ ona bir baxım eləmişdi. Bir rəngarəng dırnaqlar var idi. Mən bilmirəm, indi o pulu necə qazanır, o pulu necə o götürür, necə sayır deyə bilmirəm. Amma Guinness rekordlar kitabına düşmək bu qədər mi önəmlidir?
4: YouTube video izləmə təcrübəsini daha rahat etmək üçün mini pəncərə ilə baxış funksiyasını premium şərtinə ləğv edərək bütün istifadəçilər üçün pulsuz edib. Android və iOS istifadəçiləri artıq tətbiqdən çıxsalar belə videonu ekranda kiçik formada izləməyə davam edə biləcəklər. Funksiya musiqi videoları istisna olmaqla mərhələli şəkildə yayılır. Şükürlər olsun artıq.
3: Çox gözləyirdin deyəsən.
4: Hə, onu çox gözləyirəm. Həmişə YouTube-dan çıxanda istəyirdim ki, orada balaca bir pəncərə açılsın ki, YouTube-da baxdığım şey orada da qalsın.
3: Bunda arzu belə reallaşdı. Şükürlər olsun. Amerikanın Ohio ştatında bir kişi quşu xoş əlamət hesab eləyərək lotereyada $879,000 qazanıb. Bəxti gətirən
4: hörümçək məsələsinə bənzədir.
3: Ötən həftədə hörümçək olmuşdu, evdə hörümçək görüb dəyərli dinləyicilər. Və deyib ki, bu yəqin mənə uğur gətirəcək. Gedib lotereya alıb və oradan udmuşdu. İndi də maşınla gözünə döndüm, gəlib quş qonub, tralosa düşürdərdi ki, yencək uduzdurmuşam, batırarsan və ya da bu hardan gəldi, çıxdı, qorxub maşından düşərdi. Bu adam gedib lotereya alıb və deyib ki, bu yəqin mənə uğur gətirəcək. Və nəticə itibarilə $879,000 qazanıb.
4: İndən sonra qabağıma həşərat da çıxsa, heyvan da çıxsa, quş da çıxsa, götürüb gedib lotereya alacaq.
3: Mütləq şəkildə səndən hərəkət, yuxarıdan da bərəkət.
4: Davam edirik. Instagram başqalarının yaratdığı məzmunu əsasən repost edən və orijinal kontent paylaşmayan hesabların artıq platformun tövsiyə sisteminə önə çıxmayacağını açıqlayıb. Meta bu adımla orijinal məzmunun daha çox yayılması və yaradıcıların daha ədalətli şəkildə dəstəklənməsini hədəfləyir. Yeni qaydalar foto və karusel paylaşımlarına da şamil olunur. İstifadəçinin özü tərəfindən yaradılan və ya ciddi şəkildə redaktə edilən kontent orijinal sayılır. Sadə repost və minimal dəyişikliklər isə tövsiyə sistemində üstünlük qazanmayacaq.
3: Deməli, psixoloqlar müəyyən edə bilər ki, ünsiyyətdə tez-tez işlədilən, zahirən xoş, amma mehriban səslənən, amma insanın özünə inamını sarsıda bilən ifadələr var. Yəni, sənə kimsə deyirsə ki, yaşına görə çox yaxşı görünürsən, bir ki, o sənin dostun deyil. Sonra var, düzü bu qədər yaxşı alınacağını gözləmirdim. Sənin çox özünə məxsus üslubun var. Sən düşündüyündən daha ağlısan. Sonra sən makyajsız daha yaxşı görünürsən elə bil. O belə fikirlər səni bir balaca özgüvənini aşağı salır. Bir də çox təəssüf edici bir məqam var, bir məlumat var. Deməli, çox vaxt deyirik ki, özümüzü müqayisə edirik yaxşı tərəfdən. Biz beləyik, biz eləyik, biz xaricdə olsaq belə olarıq, elə olarıq. Amma çox təəssüf edici bir məqamı gördüm, məlumatı gördüm. Boşanmada Avropanı keçmişik.
4: Neçənci yerdəyik?
3: Bu ilin 2 ayında ölkədə 3376 boşanma qeyd olunub. Hər 1000 nəfərə 2 boşanma. Bu son 85 il ərzində qeydə alınan ən yüksək göstəricidir. Hətta Avropada belə bu göstərici 1000 nəfərə 1.6-dır. Ən aşağı göstərici bizdə 1945-ci ildə olub. O zaman hər 1000 nəfərə cəmi 0.1 boşanma düşürdü.
4: İndi amma 2 düşür.
3: Çox təəssüflər olsun. Niyə belə artır? Niyə nigahın sayı azalır, boşanmalar çoxalır? Bax, bunun səbəbini də özünüzdə görün.
4: Dünyanın ən sağlam meyvələrinin reyting cədvəli açıqlanıb, aparılan son tədqiqatlar nəticəsində insan sağlamlığı üçün ən effektiv olan 10 meyvə müəyyən olunub. limon immuniteti zirvəyə daşıyır, çiyələk ürək əzəllərini qoruyur, portağal dərini gəncləşdirir, qaragilə beyin fəaliyyətini stimullaşdırır, alma həzm prosesini normallaşdırır, nar güclü enerji mənbəyidir, qara tut qan azlığı problemini aradan qaldırır, avokado faydalı yağlarla beyni qidalandırır. Bu meyvələrin hər birinin mövsümünə uyğun və təbii şəkildə istifadə edilməsi orqanizmin vitamin ehtiyacını tam qarşılamağa kömək edir.

0: Devam edirik sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. İlk kazancınızla ne etmişsiniz deyə sizə sual ünvanlamışıq və 052-143-9636 nömrəsinə gələn mesajımız var. Salam, ilk kazancım 150 dollar olub. Mən 2005-də evlənmişəm, rəsmi maaş olaraq 2006 sentyabrın 3-ü almışam. Həmin gün evə bazarlıq etdim, həmin gün ev eşik, hətta pişiyimiz belə sevinirdi ona kimi. Ata-anamın pensiyasından dolanırdıq, onda da pensiya elə də çox deyildi deyə dinləyicimiz yazıb göndərib, ancaq adını qeyd etməyibdir.
1: Xahiş edirəm, pensiya sözünü təqaüd sözü ilə əvəzləşdirəsiz, çünki bizim öz dilimiz, öz ana dilimiz daha gözəldir. Əziz dinləyici, amma doğrudan da o insan özünü güldürəcək amillər var ki, evəli dolu gəlirsən.
0: O heç vaxt o deyir,
1: soyducum dolu olanda ən xoşbəxt adam olur.
0: İtlər heç vaxt unudulmur.
1: Səsli mesajımız var, eşidək.
2: Salam, sabahınız xeyir olsun. Günay xanım, Turana xanım, sabahınız xeyir. Azərbaycan, necəsiniz? Yeni iş həftəsində hər birinizə uğurlar arzulayıram. Özəyə gəldikdə, üzdü yadımda qalmayıb ilk maaşı kimə xərcləmişdim. Amma ilk maaşlardan neçəsini toplayıb, bacım toyunda xərcləməyə anama kömək edəmişdim. Hər birinizə xoş gün arzulayıram. Şəhriman İsraildən.
1: Əsas odur ki, ən xoş məqam yadınızda qalır.
0: Belə qardaşdan kimincəyə?
1: Vay, vay, vay, vay, dərdi açıldı. Qara qızın dərdi var. 052-243-9636 bizim nömrəmizdir. Bugün biz puldan, pulu sərf etməkdən danışırıq. Ümumiyyətlə, pul haqda söhbətlər mübahisəsiz ötüşmür. Bir balaca pul haqda danışatsan, indi bizdə maraqlı tərəfidir ki, üzdə gülüş yaradan bir mövzudur. Amma puldan danışan kimi o dəqiqə söz söhbət olur. Fərqi yoxdur, bu ailədə olur, cəmiyyətdə olur, dost danışda olur.
0: Və başlayanda deyirsən ki, bax, puldan danışacaq, gəl dalaşmayaq.
1: Və siz necə düşünürsünüz? İlk qazancınızı nəyə və kimə xərcləmisiniz?

0: Manifest'in daha iyi mahnısını işti ve bu Türkiye'nin ilk kız grupudu ve ikinci kız grupu da artık yaranır. Mayın 15'inde grupun adı da Aura'dı.
1: Bu arzunda reallaşdı ki, ikinci xanımlardan ibarət grup yaranır. Necə həvəsli, həvəsli. Hələ siz burada görəsiniz özünə bir əl qatır. Onlardan da yaxşı oxuyur, valla. Şərait olsa deyir, oxumağa nə var ki? 05-243-96-36 bizim nömrəmizdə ilk qazancınızı kimə və nəyə xərcləmişsiniz deyə bir mövzu ilə gəlmişik.
0: Dinləyicimiz mesajı var. Salam sabahınız xeyir olsun. Xanımlar, necəsiniz? İlk maaşımla ailəmlə restorana getdik. Həmin günün xatirəsi mənim üçün çox dəyərlidir. Sevinç xanım yazdı, göndərdi.
1: Kimlə nə istəyik? Xalxın qızından oğluna getdi. Nə vaxtdandı bu günü gözləyirdim. Əsas odur ki, restoranda yey.
0: Digər bir dinləyicimiz yazır. Salam xanımlar, ilk qazancımı telefon almağa yığmağa başladım. Tam çatmasa da o pulun üstünü tamamlayıb aldım. İndi də istifadə edirəm. Kemal bəy yazdı, göndərdi.
1: iPhone'dur. Görürsən,
0: markasını yazmayıbdı dinləyicim.
1: Onu yığ ki yığasan, yığ ki yığasan. O 1000 deyil, 2000 deyil, 3000 deyil, 4000 deyil.
0: Və yığ ki yığasan. Yığandan sonra
1: ömrün
0: da nə olur? Sonuna
1: qədər.
0: Nə olur? Onu zəng etməyə bir içində
1: bir manatlıq kontrol mu? O deyir, bahalı deyir, cüzdan alırsan, amma içində qoymağa pulun yox. Əsas odur ki, markadır.
0: Digər bir dinləyicimizin mesajı var. Salam xanımlar, necəsiniz? Maaşımı tamamilə evə verdim. Çünki o vaxt vəziyyətimiz yaxşı deyildi. O qərarımla fəxr edirəm. Orxan bəy yazdı, göndərdi.
1: Adını yazmayan daha bir dinləyicimiz deyir ki, mən ilk maaşımla özümə telefon aldım. Sağlıqla işlədəsiz. Zəhlər gəlsin, getsin. İlk pulumu dostlarla xərclədim. Heç nə qalmadı deyə şikayət edən adını yazmayan dinləyicimiz var. Bu da bir həyat dərsidir. Süfrə dostları, cib dostları çox olur. Pul gedir, amma xatirə qalır. Bunu da unutmayın. Digər dinləyicimiz yazır. Salam, sabahınız xeyirli olsun.
0: Xeyir.
1: Mən sizi Gəncədən dinləyirəm. Mən yığdım, amma xərcləmədim.
0: Mənə maraqlı bir mesaj var, günayonu səsləndirmək istəyirəm. İlk qazandığım pulu itirdim, cibimdən düşdü, çox pis olmuşdum, amma o hadisə məni daha diqqətli etdi. Tural bəy yazdı, göndərdi. Yəyəm
1: ağrıdı ki, işləyəsən, maraqlı ola, amma xərcləməyəsən. Ona görə xərcləmək lazımdır.

0: puldan danışırıq, dəyərli dostlar. Bəli, bəli, dəyər ölçümüz olan gəlirimizdən danışırıq ki, hansı ki miqdarı bizim üçün önəmli deyil, qazancınızın kimə getdiyini, kimə xərclədiyinizi eşitmək istəyirik, səsli mesajımız var.
1: Salam Günah xanım, Törəni xanım, sabahınız xeyir olsun, necəsiz? Mən babam qapar. Gözəl yağışlı havadır, bugün biraz dincələcəm. 7-ci sinifdə oxuyandan pul qazanmağa başlamışam. Bağımızın məhsullarını o vaxt gətirib Gəncə bazarında satırdım. Sonra zavoda işə girdim əskərlikdən gələndən sonra. İlk maaşım 100-dən artıq idi. Ayın yarısından başlamışdım hardasa. Gətirdim 100 manatı anama verdim. Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Anama dedim ki, nə lazımdır evə, nə ehtiyacınız var, onları alın. Çox sevişliydim, həqiqətən ilk maaş alanda. Oldu, sağ olun, təşəkkürlər.
0: Oğuldur, oğul. O vaxtdan ticarətə meyilli olub. Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin, təşəkkür edirik sabahınız, bir də xeyirli olsun.
2: Beləliklə, bu səhər bizi biraz keçmişə apardı. Sadə bir sual idi, amma hər cavabın arxasında bir həyat

0: hekayəsi, bir his, bir dönüş nöqtəsi vardı. İnsan böyüdükcə qazandıqları artır, amma o ilk qazancın verdiyi səmimi sevinç az-az xatirəyə çevrilir. Bəlkə də ona görə bugün o anları xatırlamaq bu qədər isti və doğma hiss olunurdu. Hər kəsin hekayəsi fərqli idi, amma ortaq bir məqam var idi. O ilk pul sadəcə qazanc deyildi, o bir başlanğıc idi.
1: Bəli, ciddi bir məsələdir. Pulu qazanmaq, xərcləmək, bəzən kiminə görə qazanmaq asandır, bəzən də xərcləmək. Pul artıq psixoloji mövzuya çevrilib. İnsanlar pul qazanmır deyə yox, pul çatmır deyə stres yaşayırlar. Və bu fərq çox böyükdür. Sonda bir mesajımız gəldi.
0: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Sizin bu gözəl mövzuya toxunaraq mən də 2007-ci ildə santexnik üzrə fəhlə işləmişdim və ilk $200 qazanmışam və o qazancım məndən sonraki qardaşım əskərlikdə olub ona xərcləmişəm ki, çətinlik çəkməsin əskərlikdə, hətta onunla bir gedən dostuna da köməklik etmişəm ki, o da çətinlik çəkməsin əskərlikdə və bütün əskərlikdə olan bütün ballara Allahdan uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm və şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə də can sağlığı versin. İnşallah sağ olun, Mehir bəy yazdı, göndərdi.
1: Təşəkkür edirik. Maraqlı adın sahibi, maraqlı fikirləriniz üçün elə bu mesajla da verilişimizi yekunlaşdırırıq. Lap elə santexnik olmağım gəldi. İlk məvacib odursa, görsün orası da olub. Bax, bu da belə insanlar var, pulunu sayırlar. O insanlardan uzaq durmağınızı istəyirik. Özünüzə yaxşı baxın.
0: Sağ olun, salamat qalın, ancaq dalğadan ayrılmayın, çünki saatın tamamında kəpəz xəbəri dinləyəcəksiniz.

0: Geleceğin sorusu sona çattı. Kemal
1: Kefez FM radyosu Gence ve Gence etrafı rayonlarda 93.3 tezliğinde. Qazax, Tovuz ve Aksafa rayonlarında ise 102.7 tezliğinde yayınlanır. Kefez FM.
2: Gerekçi onu belə deyirlər de. Bağ sizden, bağban bizden, otaq bizden, çıraq sizden, el bizden, ətək sizden, qız sizden.
3: Necə?
2: O da bizden.
3: Siz buna nə demək istəyirsiniz?
2: Demək istəyirdim, biz demək istəyirik ki, Gülbalanın xoşbaxt ailə qurmasına xeyr dua verəsiniz. Həsənlə Yasəmənin.
4: Xoşbaxt ailə.
5: İstirahat etin, o sən öl gəlimlə.
4: Sən nə deyirsən?
5: 7 nəfər revizor.
4: Heç bir ailə söhbəti ola bilməz.
6: Qız qapısı, şah qapısı. Kəpəz FM, zövqlü mahalların qapısı.
7: Kəpəz FM, dinlə, hissət, arzula.
8: Saat 10.

0: Kəpəz xəbər.
1: Sabahınız xeyir. Kəpəz xəbərin saat 10 olan buraxılışı ilə studiyada Səkinə Nadir qızıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları. İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci samitinə video əlaqə ilə qoşulacaq. Azərbaycanda heyvan sığınacaqları üçün yeni qaydalar qüvvəyə minib. Şəmkirdə gənc oğlan ağır yanıq xəsarətlər alıb. Prezident İlham Əliyev bugün İrəvanda keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci samitinə video əlaqə vasitəsilə qoşulacaq. Qeyd edək ki, Avropa Siyasi Birliyi samiti çərçivəsində keçiriləcək 8-ci toplantıda Hörmüz boğazının bağlanmasının təsirləri müzakirə olunacaq. Liderlər boğazda təhlükəsizlik, artan xərclərin qarşısının alınması və iqtisadi sabitliyin qorunması məsələlərini müzakirə edəcəklər. Eyni zamanda davam edən münaqişənin daxili gərginliyə təsiri də gündəmdə olacaq. Azərbaycanda sahibsiz heyvan sığınacaqları ilə bağlı yeni baytarlıq sanitariya norma və qaydaları qüvvəyə minib. Yeni tələblərə əsasən, sığınacaqların yaşayış, ictimai və inzibati binalarda yaradılmasına icazə verilməyəcək. Bu obyektlər yalnız epizootik baxımdan sağlam ərazilərdə yerləşdirilməli və daimi nəzarətdə saxlanılmalıdır. Qaydalara görə sığınacaqlar yaşayış binalarından, sənaye müəssisələrindən və su hövzələrindən minimum 100 metr, avtomobil yollarından isə ən azı 30 metr məsafədə yerləşməlidir. Eyni zamanda tibbi müayinədən keçməyən, yoluxucu xəstəlikləri olan və 18 yaşından kiçik şəxslərin heyvanlara xidmət etməsinə icazə verilməyəcək. Sığınacaq əməkdaşları heyvanlardan keçə bilən xəstəliklərə qarşı peyvənd olunmalı, xüsusi qoruyucu vasitələrlə təmin edilməli və gigiyena qaydalarına ciddi əməl etməlidirlər. İran və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında gərginlik fonunda yeni açıqlamalar verilib. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı bildirib ki, Tehranın təqdim etdiyi 14 maddəlik sülh planı yalnız hərbi əməliyyatların dayandırılmasına yönəlib və nüvə məsələlərini əhatə etmir. Onun sözlərinə görə, Amerika Birləşmiş Ştatları bu təklifə cavabı Pakistan vasitəsilə göndərib. Bu arada, Donald Trump Hörmüz boğazında qalan gəmilərin azad olunması üçün Azadlıq layihəsi adlı əməliyyata başlayacağını da açıqlayıb. Şəmkirdə 2003-cü il təvəllüdlü Məmmədov bədəninin 70-80% yanığı diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Məlumata görə o yaşadığı evdə benzinlə ocaq yandıran zaman yanıb. Araşdırma aparılır. Lerikdə 2005-ci il təvəllüdlü Cəfər Əbdüloğlu Mirzəzadəni ildırım vurub, o aldığı xəsarətlərdən ölüb, meyit aidiyyat üzrə təhvil verilib. Lənkəranda şəxsi münasibətlər zəminində baş verən mübahisə zamanı həmkəndlisi 1990-cı il təvəllüdlü Samiq Qadiroğlu Bayramova bıçaqla xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən 42 yaşlı Eldəniz Hüseynov saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bugün Misli Premier Liqasında 30-cu tur çərçivəsində Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda saat 19:30-da Qarabağ öz meydanında Turan Tovuzla qarşılaşacaq. Tur mayın 5-də Kərvan Yevlaqla Neftçi arasında keçiriləcək oyunla yekunlaşacaq. Daha əvvəl baş tutan maçlarda Kəpəz, İmişli, Sabah və Zirək qələbə qazanıblar. Azərbaycan Mərkəzi Bankının bugünə olan rəsmi məzənnələr buletininə əsasən 100 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları 170 manat, 100 avro 199 manat 38 qəpik, 100 türk lirəsi 3 manat 76 qəpik, 100 rubl 2 manat 27 qəpik təşkil edir. Bu saat olan son xəbərlərlə tanış olduz. Növbəti buraxılışımız saat 12-də olacaq. Gündəmin qaynar xəbərlərini daim yenilənən Kəpəz xəbərdən dinləyin. Eşidilərik.
0: Kəpəz xəbər. Kəpəz FM-də hava məlumatı.
2: Hər vaxtınız xeyir. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 16-18 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçəmalında 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 16-18 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz Ağrı rayonlarında temperatur müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki-Zaqatala bölgəsi üçün 5-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 13-18 dərəcə isti olacaq. Qubaxaçmaz bölgəsində 5-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax Tozaq Safada 15-20 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Kədəbəydə 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir Samux Göranboy Naftalanda termometrlər 15-20 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 13-15 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 17-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyin sürəti saatda 9 metr saniyə təşkil edəcək. 18 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq, canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
0: Enerji, dinamik, limitsiz hit musiqi, hit musiqi, KPSFM-də 93.3.

0: Şəbəkədə ZFM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
2: Mənə sırtınla yanma sən deyə, yanındayam da gözyaşınla batma sən niyə, yanındayam.
0: Ən çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəpəz FM-də həftənin milli 20-liyində.
3: Geçti günler, yazımız kendi payız oldu da kurudu
4: benim. Her haftanın şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü akşam saat 5-də milli 20-likdə.
0: Siz seçin, biz səsləndirək.
5: Kəpəz FM.
0: Bahar duyğularımızın oyanan vaxtıdır.
5: Kəpəz FM, dinlə, hiss et, arzula.

0: Kəfə ZFM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfə ZFM.
0: Günorta saatlarının sevincli anları, xoş günlərin ünvanı, vaxt bizim, söz sizin. Həftə içi 5 gün, saat 1-dən 3-ə kimi Kəfə ZFM-də ad günləri, toy və nişan mərasimləri, hətta evlilik il dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şeirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək. Kəfəz FM-lə, hayallarınızın musiqisini kəşf edin. Kəfəz FM.

0: 93 te ücske pezefende.
1: Kepez FM'le dinle, hisset, arzula.

0: Kəfə ZFM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfə ZFM.
0: Ən çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəfə ZFM-də həftənin milli 20-liyində.
2: Susmak zor bu gidişe. İkileme düştü karardı. Dünler hasret.
3: Her haftanın şembe günü gün orta saat 1'de ve pazar gün akşam saat 5'te milli 20'likler.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM. Xəbərdən xəbəriniz olsun. Həftə içi hər gün 5 dəfə.
2: Ölkəmizdən, bölgələrimizdən maraqlı və vacib xəbərlər efirimizdə.
1: Kəpəz FM, xəbər mənbəyiniz.
3: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
4: Kəpəz FM, dinlər,
1: hər zaman sizinlə.

0: günorta saatlarının sevinçli anları, xoş günlərin ünvanı, vaxt bizim söz sizin. Həftə içi 5 gün, saat 1-dən 3-ə kimi, Kəpəz FM-də ad günləri, toy və nişan mərasimləri, hətta evlilik il dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şeirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək.
1: Ümbirlisən, ne istəyirsən bəndən? Ağaz, mən səni ona görə boşadım ki, Ümbirlisən, sənin bu mürdəşir yumuş svetvi görməyəm. İndi ki, mən sənin bu svetvi görəcəkdim, daha niyə boş etdim səni, hə? Oturardım yanından da mı? Deyərdim Allahın belasını da. Çək şir bala, çək!
2: Sən meşə baxdıva paçka çıxır. Bir beşliyim də yoxdur cibimdə.
3: On nə olsun?
2: Yo.
3: Nə olar?
2: Özümə lazım.
3: Səhərki xərcimizdən çıxarsa. Uşaqlar ardımca, hələlik şir bala.
1: Atova nə elə dün bilinizə?
4: Səbirlə yaranır ailədə məhəbbət.
5: Kəpəz FM, dinlə, hiss et, arzula.
6: Saat 12.

0: Kəpəz xəbər.
1: Hər vaxtınız xeyir. Kəpəz xəbərin saat 12-yə olan buraxılışı ilə studiyada Səkinə Nadir qızıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları. Parlamentlər arası ittifaqın baş katibi Azərbaycanda səfərdədir. Subbakalavrların qeydiyyatı başlayıb. Gəncədə 22 yaşlı qadın bıçaqlanıb. Azərbaycanda səfərdə olan parlamentlər arası ittifaqın baş katibi Martin Chungong və xanımı Stella Chungong Zəfər Parkını ziyarət ediblər. Qonaqlara Azərbaycan xalqının vətən müharibəsində göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlığın və qazandığı möhtəşəm tarixi zəfərin yaddaşlarda yaşadılması, şəhidlərimizin əziz xatirəsinin əbədləşdirilməsi məqsədi ilə yaradılmış Zəfər Parkı barədə ətraflı məlumat verilib. Rusiyadan Ermənistana, Azərbaycandan tranzit keçməklə 10 vaqon gübrə Ermənistana göndəriləcək. Ötən gündə 8 vaqondan ibarət gübrə Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətində yola salınıb. Azərbaycanda ali məktəblərə qəbul olmaq istəyən subbakalavrların qeydiyyatı başlayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə elektron ərizələrin qəbulu avqustun 2-sinədək internet üzərindən aparılacaq. Namizədlər Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında şəxsi kabinet yaradaraq subbakalavrların elektron ərizəsi formasını təsdiqləməlidirlər. Müəyyən olunmuş müddətdə ərizəsini təsdiq etməyən subbakalavrlar müsabiqəyə buraxılmayacaqlar. İştirak isə ödənişsizdir. Həftə sonu qanunsuz saxlanılan silah-sursatla bağlı 7 fakt müəyyən edilib. Əməliyyat tədbirləri nəticəsində 7 avtomat, 2 tüfəng və 13 patron götürülüb. Ümumilikdə cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 72 nəfər saxlanılıb. Gəncə şəhərində Məhsəti qəsəbəsində həyat yoldaşını bıçaqlamaqda şübhəli bilinən şəxs tutulub. Oxaz xəbər verir ki, 2004-cü il təvəllüdlü Hətəmliyə kəsici-deşici alətlə xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən həyat yoldaşı 29 yaşlı Samir Hətəmli saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Hadisənin hansı səbəbdən baş verməsi məlum deyil. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Bakıda keçiriləcək çövkən üzrə dünya çempionatında iştirak edəcək bütün komandalar müəyyənləşib. Turnirdə ev sahibi Azərbaycanla yanaşı 9 ölkənin komandaları mübarizə aparacaq. Çövkən üzrə dünya çempionatı iyunun 7-sindən 13-ünədək Binə Atıcılıq Mərkəzində keçiriləcək. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi skuter istifadəçilərinə müraciət edib. Fərdi elektrik nəqliyyat vasitələrindən istifadənin artması müsbət hal olsa da, yol hərəkəti qaydalarının pozulması ciddi təhlükə yaradır. Ən çox rast gəlinən pozuntular sırasında bir skuterdə iki nəfərin hərəkət etməsi, piyada səkilərində yüksək sürətlə sürmə, işıqfor və yol nişanlarına əməl olunmaması, gecə saatlarında işıq siqnallarından istifadə edilməməsi və az yaşlıların skuterlə hərəkətə qoşulması yer alır. Yol polisi xəbərdarlıq edir ki, bu cür məsuliyyətsizlik ağır yol nəqliyyat hadisələrinə səbəb ola bilər. Skuter sürən şəxslərdə digər hərəkət iştirakçıları kimi qaydalara qeyd şərtsiz əməl etməlidirlər. Bu saat olan son xəbərlərlə tanış olduq. Növbəti buraxılışımız saat 14-də olacaq. Gündəmin qaynar xəbərlərini daim yenilənən Kəpəz xəbərdən dinləyin. Eşidlərik.
0: Kəpəz xəbər.
2: Kəpəz FM-də hava məlumatı.
3: Hər vaxtınız xeyir. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 16-18 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə Mahalında 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 16-18 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz Aran rayonlarında temperatur müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün 5-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 13-18 dərəcə isti olacaq. Quba Xaçmaz bölgəsində 5-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax Tozaq Safada 15-20 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Kədəbəydə 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir, Samux, Göranboy, Naftalanda termometrlər 15-20 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 13-15 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 17-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərkülən sürəti saatda 9 metr saniyə təşkil edəcək. 18 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyindən asılı olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
4: Sevdiyiniz hitlər Gəncə Radiosu. Gəncə Radiosu 93.3 FM-də.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
0: Günorta saatlarının sevincli anları, xoş günlərin ünvanı, vaxt bizim, söz sizin. Həftə içi 5 gün, saat 1-dən 3-ə kimi Kəpəz FM-də ad günləri, toy və nişan mərasimləri, hətta evlilik il dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şeirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM.
0: Günorta saatlarının sevincli anları, xoş günlərin ünvanı, vaxt bizim söz sizin. Həftə içi 5 gün, saat 1-dən 3-ə kimi Kəpəz FM-də ad günləri, toy və nişan mərasimləri, hətta evlilik il dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şeirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək.
2: Sevgi dolu ürəyiniz Kəpəz FM-lə döyünsün.

Söz sizin. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli dinləyicilər. 4 may tarixinə aid olan buraxılışımızı təqdim etmək üçün bugün də gəldim mikrofon önündə. Mən Gülayın təqdimatı ilə regionun ilkində vaxt bizim söz sizindir. Həftənin bazar ertəsinə aid olan buraxılışımızı təqdim edirik. Bazar ertəsi həftənin adları eyni ola bilər. Amma günü, həftəni, ayı, ili maraqlı edən bizik. Gəlin bugün də maraqlı yaşamağa qadir olaq. Gözəl addımlardan, gözəl düşüncələrdən danışaq. Və bunun üçün də nömrəmizi aktivləşdirək. WhatsApp nömrəmiz dünyanın istənilən məkanında. Aktiv olunur saat 3-ə kimi 050-243-96-36. Biz başladıq. Vaxtınız xeyirli, sözünüz keçərli olsun.

olmazdan asla olmayaraq. Hara çıxmağınızdan asla olmayaraq. Qonaq getməyinizdən, qonaq gəlməyinizdən asla olmayaraq. Hər biriniz üçün bu gün nə deyirik? Vaxt bizim söz sizindir. Əziz adı günü olanlar, toy gününə yollananlar, xınayaxtı mərasiminə hazırlaşanlar, nişan gününü qeyd edənlər, evdə oturub, ay mənim gözümün işığı deyib evlilik il dönümlərini qeyd edənlər, ülvi hisslərindən bəhs etmək istəyənlər, sayım, yoxsa ardını siz gətirəcəksiniz. Maraqlı düşüncələrinizi bugün də gözləyirik. Ünvanına çatdırmacıyıq və həmçinin də şərtlərlə təbrik edəcəyik. Ümumi olaraq bütün Azərbaycanımızı salamlayırıq. Amma xüsusi olaraq məkanınızın adını çəkilməyimi istəyirsinizsə, çəkməyimi daha doğrusu. İstəyirsinizsə, o zaman özünüzdən xəbər verməlisiniz. Cənublu soydaşlarımızı salamlayaq. Dünyada yaşayan həmvətənlərimiz necəsiz? Halınız, əhvalınız necədir? Bugün də sizi darıxmağa qoymayacağıq maraqlı musiqilərlə, gözəl, xoş düşüncələrlə. Azərbaycan fatihlərini salamlayaq, dualarımız sizinlədir deyək. Aralarında, sıralarında az gün olanlar varsa, bizə hökmən xəbər verin. Elə bugün də sizdən danışmaq istəyirik. Əskərlərimizi salamlayaq, zabit heyətlərimizi salamlayaq, qazilərimizi salamlayaq, şəfaya ehtiyacı olan insanlara əllərimizi göyə açaq şəfa diləyək və göyə açılan əllərimiz geri çevrilməsin deyək. Bütövlükdə salamladıq, öz missiyamızı tamamladıq. İndi isə salama deyir, qarşılıq vermək lazımdır. Siz kimi salamlayacaqsınız? Bir tək sevgi var vətən sevgisi, bunu vətən aşiqləri yaxşı bilirlər ki, qarşılığı olmadan vətəni sevmək lazımdır. Amma qarşılıqlı olan sevgilər var ki, bax onlardan da siz danışacaqsınız. Ana-ataya məhəbbət, nənə-babaya qayğı dolu fikirlər, evlada olan o nəzakətlər, o nəzarətlər, bax bütün bunlardan da danışaraq maraqlı haşiyə ilə də günümüzə özəl dəqiqələr bəxş edə bilərsiniz.

hara ceyran olacaq? Təbii ki, Azərbaycan ceyranı. Azərbaycan maralı. Ən gözəl xanımlar, məsələn, məmləkətimizə məxsusdur. Bəylər inciminilə ən yaraşıqlı bəylər də bizim ölkəmizə məxsusdur. 4 may tarixindəyik, dəyərli dostlar, təvazökarlıqdan uzaq olanlar, bugün özü-özündən danışmaq istəyənlər, ad gününü qeyd edənlər sizdən danışmaq istəyirik. 050-243-9636 bizim nömrəmizdə deyir, dünyanın harasında olursan ol, olduğun yerdə yox, məhz düşündüyünüz yerdəsən. Düşündüyünüz bu məkanda yenidən sizinlə həmsöhbət olmaq üçün bugün də gəldik. Gəlin günümüzü gözəl edək. Nahar edən dinləyicilərimiz var, elə bilirsiniz, sizi unutmuşuq, nuş olsun deyirik. Sonra da deyirik ki, gəlin yaşamaq üçün yeyək. Bəzən olur axı, dünyanın axırıdır, yeyirsən, göz doyur, nəfs doymur. Amma yaşamaq üçün yemək lazım olduğunu bugün də dilə gətiririk. Əziz yolda olanlar, mütləq şəkildə ehtiyatlı olun deyirik, sizdən xahiş edirik. Çünki havalar soyuqdur və dumanlı, tiskinli, yağışlı havadır. Mütləq ehtiyatlı olmalısınız, səbirli davranmalısınız. Və keçid alırıq bütün yazılı, səsi gələn mesajlarımıza. Bir şeydə xatırladım ki, dəyərli dostlar, ürək sözlərinizi şeir qismində də deyə bilərsiniz. Çünki bədii qiraətə üstünlük verən dinləyicilərimiz var. Deyir, göydən ay istəyən bir uşaq kimi, ağlayıb küsmüşəm bilsən hamadan, artıq istəmirəm, buraxın gedim, sənsiz bir məna yox yaşamağımdan, məna qatacaq yaşamağınıza.

0: Cəbəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Cəbəz FM.
2: Hörmətli dinləyicilər,
1: Cəbəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində, Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayılmalıdır.
2: Cəbəz FM.

Davam edirik, dəyərli dostlar. Mən səni axtarıram, gəl səni axtarıram. Az olmayıb, burada da axtaranlar bir-birini tapıblar. Düzü belə işimizin məğzi başqadır, amma doğrudan da əsgər yoldaşını salamlayaraq, məsələ əsgər yoldaşından qarşı tərəfdən də salam gəlib və bir-birini tapıb qovuşanlar olub. Əhsən belə insanlara ki, öz düşüncələrini cəsarətli şəkildə irəli sürürlər və nə xoş bizə ki, itirdiklərini axtarıb tapırlar. 4 may tarixinin gün ortasındayıq. Və yazılı mesajımız var 052-243-96-36 bizim nömrəmizdir. Salam Günay xanım, əleykümə salam deyirəm. Burada gül, çiçək, ürək, tort stikeri var, kimisə ad günüdür. Deyir ki, bugün mənim atamın doğum günüdür. Ona uzun ömür can sağlığı arzu olayıram. Və Allah onu bizim başımızın üstündən əski etməsin deyə Aysel xanım yazdı, göndərdi. Əleykümə salam dedik. Aysel xanım, gözünüz aydın olsun. Atanıza uzun ömür can sağlığını biz də arzulayırıq. Ən gözəl nimətlərdən biridir. Və hər zaman da bir növrəsi möhkəm olsun. Ata, ana evdə xoşbəxt olanda, biri-birilərini sevəndə evlatlar da həmişə xoşbəxt olur və üzlərində təbəssüm olur. Növbəti mesajımız da yazılı gəldi. Bu arada xatırladıram, səsli olaraq da göndərə bilərsiniz. Salam Günay xanım, əleykümə salam. Bugün mənim bacım Günayın toy günüdür. Adaşım həyat yoldaşına qovuşur. Adaşım xoşbəxt olasan deyirəm. Və deyir ki, onu həyat yoldaşını salamlayıram, təbrik edirəm. Xoşbəxtlikləri daim olsun. Biz də deyirik ki, amin deyirik və kim yazdı bunu bilmədik. Qardaş tərəfindən gəldi, baca tərəfindən gəldi, bilmirik. Əsas odur ki, Günay xanım bugün o kürsüdə əyləşəcək, artıq gəlin statusuna alacaq və uzun ömür can sağlığı ilə yanaşı sizə bir ömür boyu xoşbəxtlik arzu olurum. Biri-birinizə can deyin, can deyin.

Bu da vəfasızlar üçün səsləndi. Deyir, düşüncələrimizə keçmişə yer qalmayanda yeni bir həyat başlayır. Keçmişdə maraqlı məqamlarla yanaşı, vəfasız insanlarla qarşılaşdığımız anlar olur, günlər olur, həftələr, dəqiqələr olur, yaralandığımız məqamlar olur, yıxıldığımız anlar olur ki, məsələ o anlardan təcrübə qazanaraq nəticə əldə edirsənsə, yenidən ayağa durursansa, deməli sən yaşamalısan, yaşadığın müddətdə də yaşatmalısan, müdrikliyə doğru gedən addımda qarşılaşdığınız haşiyələri də bizimlə bölüşmək istəyirsinizsə, buyura bilərsiniz. 05-243-96-36 nömrəsi hər yerdə aktivdir, fərqi yoxdur. Əsas odur ki, sükan arxasında olasınız, əsas odur ki, piyada qismində qulaq

0: açıqda dinləyəsiniz. Əsas odur ki, dağların başında o gözəl bu havada bizi dinləyəsiniz. Əsas odur ki, təbiətin gözəlliyindən zövq ala biləsiniz. Yaşamaq eşqi bambaşqadır deyəsiniz. Və hal-hazırda bizi ictimai nəqliyyatda dinləyənlər var. Hara getməyinizdən asılı olmayaraq, əziz sərnişinlər, gününüz xoş olsun deyirik. Maraqlı bu hava yaşamaq istəyirsinizsə, bir səsinizi göndərin, görək. Oturub dedikodu edib, həyat hekayələrinizi bir-birinizlə paylaşdığınızda, o qaşlarda düyünü yaratdığınıza, gəlin gözəl xoş məramlı fikirləri bir-birimizə ötürək. Və səsli mesajımız var, işidək.
1: Daha salam olsun. Vaxt bizim söz sizin verilişin aparıcı Günay xanım. Gün ortası xeyir olsun. 4 may günüdür. Kimlərin ad günü, şad günü, xoş günüdür. Hər birini təbrik edirəm. Səsimi səsləndirdiniz. Üçün də təşəkkür edirəm. Bu qədər. Sağ olun. Billurə. Azərbaycan Ağdaş.
0: Bizim daimi və aktiv dinləyicimizdir. Maşallah olsun, hər zaman öz fikirlərini həm səhər verilişimizə, həm də gün orta saatlarına bəxş eləyir və salamlayır. Əleykümə salam deyirik. Billurə xanım başda olmaqla bütün ağdaşlılar səsiniz sırağınız gəlsin.

Koca dünya qalandı və gəlişi ilə sevinməyən, gedişini gözləyən insanlar var ki, yox əsas cənnət, yox bu dünya mənə haramdır deyən insanlar var. Amma deyək cənnət bu dünyanın harasındadır, gülən gözlərdədir, şirin sözlərdədir, xoşbəxt üzlərdədir, ən önəmlisi sevgi dolu ürəklərdədir. Bax, bu kimi keyfiyyətlərə sahibsizsə, deməli elə cənnət sizin özünüzsüz. Və bunu yaşatmaq lazımdır. 4 may tarixində biri-birinə sevgi etiraf edənlər var ki, səhər saatlarında oturmuşduq gəlik səhər şovsunda həmkarım Turanə ilə. Bir də gördük mesaj gəldi. Mövzu ilə əlaqəli deyil idi, ülvi hisslər idi. O qədər sevir dinləyicimi, sevgisini sözlərlə ifadə edib və dedim ki, mütləq saat 1-i gözləyin, mütləq səsləndirəcəm. İlk öncə daimi qulaq astığı radionun dinləyicilərini salamlayır. Xüsusi qəlbimdə olan sözləri deyir, hər kəsin eşitməsini istəyirəm və radioda səsləndirin. Ətrafımız sevgi ilə bağlıdır deyir. Sonra deyir, Aysun, ay Aysun, gülüşün həyatımın ən gözəl melodiyasıdır. Səni sevmək deyir, mənim alın yazımdır. Sənin olan hər anım ömürlük xatirəyə çevrilir. Biləsən bunu, sonra nöqtə ilə bir də başlayır. Ürəyim sənin üçün döyünür, Aysun. Ruhum səninlə yaşayır, Aysun. Həyatımın ən böyük xoşbəxtliyi sənin yanında olmaqdır, Aysun. Sən mənim hər zaman arzularım, möcüzəmsən. Baxın, baxın, sözlərin gözəlliyinə baxın. Səni sevmək mənim üçün nəfəs almaq qədər təbiidir. Sən mənim qəlbimdəki sonsuz məhəbbətimin adısan. Həyatımın günəşisən. Sən olmasan hər şey qaralar, hər gün səni sevməklə daha da güclənirəm. Belə yerdə moşu göyəcəlini deyir, xoşbaxtlıq, xoşbaxtlıq.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-96-56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM. Xəbərdən xəbəriniz olsun. Həftə içi hər gün 5 dəfə.
2: Ölkəmizdən, bölgələrimizdən maraqlı və vacib xəbərlər efirimizdə.
1: Kəpəz FM, xəbər mənbəyiniz.

0: Böyle inam, güven, sevgi kadar önemlidir değerli dostlar. 052-143-96-36 bizim nömrəmizdə yazılı səslə olaraq müraciət edə bilərsiniz. Bugün də saat 3-ə kimi ixtiyarınızdayıq. 4 may tarixində doğulanları və xoş günə yollananları salamlayaraq təbrik etmək üçün gəlmişik. Səsli mesajımız var, eşidək.
1: Salam Günə xanım, hər vaxtınız xeyr olsun sizi, tüm Köpəz FM kollektivini, daimi dinləyicilərimizin hamısını ürəkdən salamlayıram. Başda Şair Qafar, Nərmin Əyunis, Cavanşir Usta, Eldırım bəy, Bakir baba, Rüstəm babaya, Qurbana, Anar bəyə, Kamela xanıma, hər birinə öz xüsus salamımı yetirirəm. Bu yeni iş həftəsində hər birinizə uğurlar arzulayıram. Mən elə gəlir ki, Aysu Bakir babanın nəvəsidir. Aysunun atasını ad günü münasibəti ilə o başda olmaqla bütün ad günü, şad günü olanların hər birində ürəkdən təbrik edirəm, can sağlığı arzulayıram, həyatda xoşbaxtlıq arzulayıram, işlərində də müvəffəqiyyətlər. Səsləndirdiyinizə görə də sizə öz təşəkkürümü bildirirəm, sizdən ötürü darıxmışdım. Sağ olun ki, var Şəhriman İsraildən.
0: Əleyküm əsalam deyir Şəhriman bəy, doğrudan deyirsiniz? Aysu xanım, bir səs eləyin görəksiz kimsiz, doğrudan da Bakir babamızın nəvəsisiz. O vaxtı bizə yazırdı İbrahim dağlar qoynunda. Onun bacısısız. Yox, məncə o Aysu xanım deyil, çünki o yaşla balaca olan bir xanım idi. O da ola bilər, nə bilim. Görək də, eşidək bilək, bəlkə xəbər gəldi o tərəfdən. Və təşəkkür edirik. Ümumi salamın içərisində xüsusi salamları oldu bəzi dinləyicilərimizə. Bunu da özləri qazanıblar. Aktiv olmaqları ilə, biri-birinə xoş söz söyləməkləri ilə.

0: Nə deyiblər, dəyər nədir? Deyib, vaxtında bilinməsi lazım olan bir şeydir. Səslər unudulur, amma sözlər əsla deyirsinizsə, o zaman gözəl söz söyləməyin vaxtı gəlib çatdı. Səsli mesajımız da var, eşidək.
1: Salam, Ağgün xanım, hər vaxtın xeyri olsun, hamımıza salamlıyor, hamımıza xoş günlər arzuyam. Bir gün kimi ad günü, şad günü, hamısını təbrik edirəm, hamımıza mehribançılıq arzuyam. Çox sağ ol, Ağgün xanım, səsə dünü təşəkkür edirəm, Ağdaşdan Anar.
0: Əleyküm əsalam Anar, bəni siz necəsiz, Ağdaşdan hər kəsimizi dinləyən hər kəs salam. Mən belə danışa bilmirəm. Halal olsun mu deyim, o uşaq vaxtı yeməyi qoydular, nənəm deyirdi ki, abala tezi. Sonra başlayırdın tezimə, deyirdi, abala dayan da, dalınca atdı qaçır. Yavaş-yavaş, aramlı, təngi nəfəs olmuyor, siz danışanda biz heyecanlanırıq, valla, bir dəqiqəlik vaxt veririk də. Əleyküm əsalam deyirik, bütün Ağdaşdan. Bizi dinləyən dinləyicilərimizə Anar bəy başda olmaqla bir zamanlar Bilmurə xanım özü də təsdiq eləyir hər zaman. Bizə yazanda, səs göndərəndə, səs timbrində elə belə qaşqabaq düyünü hiss elirdi, amma xoş sözlər deyirdi. Deyirdi ya, Bilmurə xanım, zəhmət olmasa xoş sözləri elə yansıdın ki,

maraqlı hiss olunsun. İndi yavaş-yavaş sizi də alışdıracağıq. Aram-aram danışmağa, söhbət eləməyə. 052-143-9636 bizim nömrəmizdə yazılı mesajımız var. Salam Günay xanım, əleyküm əsalam. Sizi narahat edən Rəşad bəydir. Qazaxdan bizi narahat etmirsiniz, əziz dinləyicilər. Yazır ki, bugün oğlum Muradın ad günüdür. Sən mənim fəxrimsən oğlum, uğurlarım bol olsun. Ata adınız mübarək olsun Rəşad bəy, evladınızın eşitdiyi təqdirdə evladlarınıza xoş söz deməkdən çəkinməyin, amin deyirik, uğurları bol olsun. Atdığı hər addımda sevinəsiz, sevincdən də bizə pay verəsiz.

Bugün toy edən dostlar var ki, dost-dosta nə gündə? Dost-dosta dar gündə deyirlər, amma dost-dosta elə xoş gündə gərəkdir. Deyir, nə qədər

gözler bende var dünyada gören, hayatı dərk edən, hayatı sevən, çox şükür bugünə tək deyiləm mən, sağımda solumda ürək dostlarım. Deyirsiniz, elə öz dostlarınızdan da danışa bilərsiniz, dəyərli dostlar. 050 243 96 36 nömrəsi aktivdir. Bugün də saat 3 həkimi. Növbəti yazılı mesajımızla davam edirəm. Salam Günay xanım, mən həkimə salam. Bugün anamın yubileyidir. Onun uzun ömür can sağlığı arzu olayıram. Bəs salam şüt, tamam. Kim yazdı? Hardan yazdı? Ananızın adı nə idi? Neçə ili təbrik edildi bu? Evliliyi dönümüdür, yubileyidir. Təbrik edirik, əllərinizdən öpürük, var olasız. Siz dolğun şəkildə yazın, biz də dolğun şəkildə şərh eləyərək ünvanına çatdıraq.

Şirvana gəl, Şirvana deyildi. Azərbaycanın qədim və zəngin mədəniyyət mərkəzi olan Şirvan diyarına həsr olunmuş və təbiətindən, tarixindən, qonaqpərvər insanlarından bəhs olan gözəl bir nəğməni eşitdiniz, əziz dostlar. Bundan da gözəl nəğmələri eşidəcəksiniz. Amma bizim üçün çox maraqlıdır. Bizi hardan dinləyirsiniz? Hansı məkanı vəsf eləyərək sizi bugün xatırladıb, unutulmaz edəcəyik. Ad gününüz, şad gününüz mübarək olsun deyəcəyik. Dinləməyinə qalın, biz ara veririk gözəl musiqi və gündəmin qaynar xəbərləri ilə. Saatın tamamında, Səkinənin təqdimatında xəbərləri də dinləməyi unutmayın.

0: 93 te ücske pezefende.
1: Kebez FM'le dinle, hisset, arzula.
2: Kebez Haber.
3: Hər vaxtınız xeyir. Kəpəz xəbərin saat 14 olan buraxılışı ilə studiyada Səkinə Nadir qızıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları. Avropa Parlamenti sülh prosesini dəstəkləmək əvəzinə onu sarsıdır. İlham Əliyev, Paşinyan 2028-ci ildə Bakıya səfər edəcəyinə ümid edir. Ağdaşdan iki yük maşını toqquşub. Prezident İlham Əliyev İrəvanda keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci samitində video bağlantı ilə çıxış edərək bildirib ki, bütün Avropa institutları Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesinə vahid yanaşma sərgiləmir. Təəssüf ki, ikili standartlar bugün aşpa üçün bir növ fəaliyyət üsuluna çevrilib. Azərbaycan ərazi bütövlüyü hər hansı digər ölkənin ərazi bütövlüyü ilə eyni dərəcədə malikdir və bu məsələdə ikili standartlar qəbul edilməzdir, dövlət başçısı vurğulayıb. İlham Əliyev bildirib ki, 2021-ci ilin mayından 2026-cı il 30 aprelədək Avropa Parlamenti Azərbaycanla bağlı 14 qətnamə qəbul edib. 5 il ərzində 14 qətnamə. Bu bir növ obsesiyadır. Avropa Parlamenti fundamental problemləri həll etmək əvəzinə Azərbaycanı hədəf olaraq böhtan və yalanlar yayır. Bunun səbəbi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa etməsidir. Prezident deyib ki, Azərbaycan parlamenti mayın 1-də rəsmi şəkildə Avropa parlamenti ilə bütün sahələr üzrə əməkdaşlığın dayandırılması, Avropa İttifaqı Azərbaycan parlament əməkdaşlıq komitəsinin fəaliyyətində iştirakın dayandırılması və Avrones parlament assambleyasında üzvlüyə xitam verilməsi prosedurlarının başlanması barədə qərar qəbul edib. Dövlət başçısı həmkarlarını dezinformasiya və manipulyasiyalara yol verməməyə çağırıb. İrəvanda keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısında Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan çıxış edərək bildirib ki, Avropa Siyasi Birliyi formatı Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün formalaşmasında mühüm rol oynayıb və regionda sabitliyin təmin olunması üçün son dərəcə vacib platformadır. Paşinyanın sözlərinə görə 2022-ci ildə Praqada keçirilən ilk ASB samiti çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin iştirakı ilə qəbul edilən qərarlar tərəflərin bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanımasına şərait yaradıb. 2025-ci ilin avqustunda Vaşinqtonda keçirilən sülh samiti də mühüm mərhələ olub. Paşinyan regionda yeni kommunikasiya imkanlarını nəzərdə tutan TRIP layihəsindən danışaraq bildirib ki, bu təşəbbüs qlobal təchizat zəncirlərinin dövrlər tərəflər arasında toqquşmasında olmamasına müsbət irəliləyişdir. Çıxışında Paşinyan 2028-ci ildə Avropa Siyasi Birliyinin samitində iştirak üçün Azərbaycana səfər etməyə ümid etdiyini də qeyd edib. Paytaxtda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirilən əməliyyat zamanı ümumilikdə 71 kiloqram narkotik maddə və 13 min ədəd həb dövriyyədən çıxarılıb. Xarici narkotacirlərin tapışırığı ilə narkokuryerlik edən Cavid Zamanov, Ehtiram Abdullayev və İlkin Baxşıyev saxlanılıblar. Faktla bağlı saxlanılan şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Bakıda yerləşən özəl klinikaların birindən 5000 manat oğurlamaqda şübhəli bilinən 29 yaşlı Məmmədova müəyyən olaraq saxlanılıb. Onun pul vəsaitini kassir kimi çalışdığı klinikadan müxtəlif vaxtlarda hissə-hissə taladığı məlum olub. Faktuzda araşdırmalar davam etdirilir. Ağdaşda Mercedes markalı yük avtomobilinin tırla toqquşması nəticəsində Mercedesin sürücüsü 36 yaşlı Heydər Hüseyngil hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Bu saat olan son xəbərlərlə tanış olduq. Növbəti buraxılışımız saat 16-da olacaq. Gündəmin qaynar xəbərlərini daim yenilənən Kəfəs xəbərdən dinləyin. İşlərik.
2: Kəfəs xəbər. Kəfəs FM-də hava məlumatı.
4: Hər vaxtınız xeyir. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə respublika ərazisində hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 16-18 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçəmalında 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 16-18 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəzlərin rayonlarında temperatur müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki-Zaqatala bölgəsi üçün 5-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlı Şirvanda 13-18 dərəcə isti olacaq. Qubaxaçmaz bölgəsində 5-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax-Tozaq-Safada 15-20 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən-Kədəbəydə 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir-Samux-Göranboy-Naftalanda termometrlər 15-20 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 13-15 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 17-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyin sürəti saatda 9 metr saniyə təşkil edəcək. 18 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
1: Kəpəz Radiosu 93.3 FM. Eşq dolu radio.

Davam edirik, dəyərli dostlar. 4 may tarixinin gün ortasındayıq. 050-243-9636 bizim nömrəmizdir. Yazılı səslə olaraq müraciət edə bilərsiniz. Bugün də saat 3-ə kimi buradayıq. Ad gününüz, şad gününüz mübarəkdir deyirik. Və yazılı mesajımız var. Salam Günay xanım, Kəpəz FM işçilərinə uğurlar arz oluruq. Sizi xalqlar dostluğundan salamlayırıq və dinləyirik. Yazan Orxan İdrisov. Əleyküm əsalam deyir ki, Orxan bəy başda olmaqla hal-hazırda bizi xalqlar dostluğundan salamlayan, dinləyən bütün dinləyicilərimizə eşq olsun deyir ki, xoş günləriniz, xoş mürvətləriniz gəlsin və hər zamanda xoş abu havada səsinizi, avazınızı eşidək, dəyərli dostlar.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
0: Ən çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəpəz FM-də həftənin milli 20-liyində.
2: Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də milli

0: Davam edirik, dəyərli dostlar. Baba adınız, ata adınız, nənə adınız, ana adınız mübarəkdir deyirik. 4 may tarixinin gün ortasında. 052-243-9636 bizim nömrəmizdir. Həftənin bazar ertəsidir. Saatlar 14:20-dir. Saat 3-ə gedən yoldayıq. Və harda olmazdan asılı olmayaraq hər birinizə xoş dinləmələr arzulayırıq. Qafar bəy, bağban Qafar, bayaqdan intizarda qalıb. Gəlin, çox da intizarda saxlamayaq, işidək.
1: Salam Günə xanım, necəsiz? Mən Baban Qafar, hər kəsə salamlar. Günə xanım, son vaxtlar bizim Xoylu kənd uşaqları sosial şəbəkədə Xoylunun girişində cəryələ çinarar var, onu tez-tez paylaşırlar. Mən də bundan ruhlanıb bir şiir yazmışam. Nə gözəldir Xoylu yolu, çinarlardır sağı solu, cərgələri dolu dolu, əzəməti çinar boylu, heç əvəzin yoxdur Xoylu. Bir tərəfin kürək çayı, sakinlərin artır sayı, heç bir yerdə yoxdur tayı, əzəmətin çinar boylu, heç əvəzin yoxdur Xoylu. Təmiz sular axar çaylar, güllük çəhli baxçalar, xoş niyyətli saf insanlar, unudarmı səni Qafar? Qərbi Azərbaycan soylu, bir dənəsən doğma Xoylu, oldu sağ olun, təşəkkürlər.
0: Xoylu cəmatı, Xoylu elindən, obasından hal-hazırda bizi dinləyənlər, səsiniz, sorağınız gəlsin, bir təşəkkürnamə edin də. Yox, mən də belə gözəl şehirlərlə məkanımı, olduğum yeri, gəzdiyim eli obanı, doğulduğum şəhəri, kəndi vəzv eləyə bilərəm deyirsinizsə, səsiniz, sorağınız gəlsin. Əsən deyirik, Qafar bəy, var olasız hər zaman, varam belə insanlara. Həyata xoşbəxt gözlərlə, xoş aurayla baxır və istər ağacına, istər torpağına, istər daşına, istər insanına deməyə sözü var, vəsb eləməyə də şeiriyyatı var. Eşq olsun deyirik, təşəkkürlər.

Nafisə xanım Qasımovadan gözəl bir musiqi eşitdiniz. Hal-hazırda zövqlü dinləyicilər, zövqlü radioda vaxt bizim söz sizindir. Səni gördüm deyir, ay sevgilim. Uzaqdan biri-birini görənlər deyir, yaxın gəl oduna gir bu ürəyin. Sevənlər payıza qışa bürünməz. Əsir çiçəklərlə kağız çiçəyin. Uzaqdan baxmaqla fərqi bilinməz. 050-243-96-36 bizim nömrəmizdir. Yazılı mesajımız var. Salam olsun gözəl Kəpəz FM-ə və Günay xanıma. Həmçinin daimi dinləyicilərə. Həqiqətən çox gözəl verilişiniz var. Kimdən gəldi bu söhbət? Azərbaycan Samuqlu balasından. Samuq əhli sizi salamlayır. Çoxdan da səsiniz sorağınız gəlmir. Azərbay, nə xəbərdir? Amma tərifnamə ilə gəldi bugün. Növbəti mesajımız kimdən gəldi? Dəcəl qızdan gəldi. Çox şükürlər olsun ki, bugün də yazısını görürük və burada qıpqırmızı ürək var, çiçək var. Salam əziz bacım deyir. Hər kəsi salamlayıram. Öpürəm, bağrıma basıram. Sizi sevən Dəcəl qız. Yenə də şeir göndərib bizə. Maraqlı bir fon müşayiəti gəlsin, zəhmət olmasa DJ Fəyal. Və şeirin başlığı belədir. Ürəyimdəsən. Ey mənim qəlbimin gizli sakini, sən mənim ömürlük ürəyimdəsən. Baxma ki, yandırıb yaxmasan məni, sən mənim xoş arzum, diləyimdəsən. Ayrılıq deyirlər çox acı olur, sənli ayrılığın dədi başqadır. Bilmirəm sevgimə nə ad qoyum ki, bu hissin deyəsən adı başqadır. Hiss etdim, nifrətim qonaq gələcək. Könül qapısını bərk-bərk bağladım. Sevgim nifrətimə dönməsin deyə mən səni ürəkdə bağlı saxladım. Yoxluğun ruhumu incitsə belə, ağlım xatirəni inan ki, silmir. Bu eşqi göylərə elə ucaltdım, Allahdan savayı bir kimsə bilmir. Məlli xatirələr məndən bezəcək, həsrət gündən günə səni üzəcək. Aylar, illər gəlib ötüb keçəcək, bir gecə yuxuna gələcəm sənin. Yollar gözləməkdən yorğun düşəcək, gözlərin hər yerdə məni gəzəcək. Yuxunu gecələr ərşə çəkəcək, bir gecə yuxuna gələcəm sənin. Mən dönməyəcəm, hey səsləsən də, bu sevgi sazını bərk kökləsən də, sən məni gündüzlər çox gözləsən də, bir gecə yuxuna gələcəm sənin. Dost, tanış, qohumlar unutduranda, tökdüyün göz yaşın qurutduranda, yaran təzə-təzə qabıq tutanda, bir gecə yuxuna gələcəm sənin. Ömrün ovucunda döndükcə heçə, səni izləyəcəm hər an gizlicə. Şair bu dünyadan tək köçən gecə, o gecə yuxuna gələcəm sənin. Ey mənim qəlbimin gizli sakini, sən mənim ömürlü ürəyimdəsən. Baxma ki, yandırıb yaxmasan məni, sən mənim xoş arzum, diləyimdəsən.

0: Kəfə ZFM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfə ZFM.
2: Radiomuzu Facebook və Instagram vasitəsilə daha yaxından izləyə bilərsiniz. Kəfə ZFM hər yerdə sizinlə.
3: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
4: Vaxt bizim, söz sizin.

Qoyda il məclislərində xoş günlərdə ən çox rəqs olunan gözəl musiqilərdən biridir. Leyli, can Leyli. Toyun ən qızğın məqamında bax bu mahnı oynanır, oynanır, bəylər oynayır. Bir balaca da xanımlar ortaya düşür. Sonra deyək, oturaq, yaxşıdır, oturaq. Hər şey qədərində daha gözəldir. Dəyərli dostlar, bugün də biz qədərli olaraq 2 saat vaxt verməklə öz sözlərinizi, öz xoş günlərinizi bölüşməniz üçün əlimizdən gələni edirik. 050-243-96-36 bizim nömrəmizdir. Daha bir studiyamıza şeir daxil olundu. Mesajlardan sonra, gözəl musiqidən sonra səsləndirəcəm. Hal-hazırda mesajımız kimdən bəhs edir? Yazılı olaraq təşrif buyurdu. Salam Günay xanım, əleykümə salam. Bugün nənəmin ad günüdür. Nənə, can nənə. Gülbahardır adı, onu salamlayaraq təbrik edirəm. Ona uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. 65 yaşı tamam olur və gün o gün olsun ki, ömrü uzansın, həyatımızdan, ömrümüzdən, nəvələrinin üstündən əski olmasın deyə Orxan yazdı, göndərdi. Ola bilsin ki, nəvəsidir və bütün nəvələr adından mən də salamlayıram sizi, əziz nənə, əllərinizdən öpürük. 65 yaşınız münasibəti ilə və tort gələndə tortun üzərinə bir 5-i altından qabaq qoyun, 56-yı. Çünki indi nənələrimiz maşallah olsun cavandılar və sizə ruhu cavan olan insanlar bambaşqadır, həyata bambaşqa gözəllik verir və əminəm ki, siz də o nənələrdənsiz ki, bugün nəvəniz sizi təbrik etdi. Biz də təbrik edirik, əziz ağsaqqalar, ağbiçəllər, səsiniz sorağınız gəlsin deyirik. Növbəti mesajımız Kənan bəydən gəlir, bugün bacımın ad günüdür və salam, təbrik edirik.

Bizim damalımız elə budur. Hər sözün üstə dalaşmayın, küsməyin, inciməyin. Dünya içkinliyidir deyənlər var. Biri dünən idi, biri bugün, biri də sabahdır. Ya ola, ya olmaya. 0-5-243-96-36 bizim nömrəmizdir. Və studiyamıza daxil olan şiirlə davam edirik. Küsmüşəm deyir dinləyicimiz. Öyrəşmişəm yoxluğuna, qayıtma. Mən sən olan şəhərdən də küsmüşəm. Yuxuları haram etdin gözümə. Gecədən də, səhərdən də küsmüşəm. De könlünə daha məni anmasın, alışmasın, heç boşuna yanmasın. Həsrətindən ağlayıram sanmasın, ağlamaqdan. Qəhərdən də küsmüşəm. Yuva etdin qəlbimizə həsrəti. Heç qınama, nahaq yerə qisməti. Zəhər oldu mənə eşqin şərbəti. Öldürmədi, zəhərdən də küsmüşəm. Sınamasın bu ayrılıq heç kəsi. Yaman olur sevən qəlbin naləsi. Çürüymiş məhəbbətin meyvəsi, puça dönən bəhərdən də küsmüşəm. Sevmə məndən özgəsini, sədaqəti söz sanarlar. Sevgin düşsə imtihana, ilk fürsətdə usanarlar. Sevmə, sevmə məndən özgəsini, hər tərəfin yalan, dolan. Mənim kimi gözlərinə tapılmaz ki qurban olan. Sevmə məndən özgəsini. Mənə çıxır bütün yollar. Hər zərrəni mən bilirəm, anlamaz ki səni onlar. Bu sevdanın yükü ağır. Çiyinlərdən yerə əyil. Daşımağa gərək ürək hər adama nəsib deyil. Bir vaxt duysan öz səsini. Sevmə məndən özgəsini. Üzündə qəm görsəm, gülüş görməsəm. Gülüşüm ömürlük geçsin gəlməsin. Nə qədər dərdli var qapımı döysün, sənin ünvanını kimsə bilməsin. Qırışlar düşməsin gül yanağına, payız mənə gəlsin, sən saralma heç. Qoy zaman mənimlə hesab çürütsün, qocalan mən olum, sən qocalma heç. Eyb yox, qocalan, adını çaşım. Təki sən hər səhər adımı səslə. Əllərim taqətdən düşsə də yenə, oxşaram saçını min bir həvəslə. Günəşli bahar ol, soyuqdan uzaq. Mən qışın yükünü tək daşıyaram. Saçına düşməsin zamanın qarı, sənin də yerinə ağ yaşayaram. Sakit gecələrdə yuxum qaçanda, sən dərin yat, körpə uşaq kimi. Mən baxım tavana, sayım yüzə dək, yuxuya git. Adamlar kimi, ömrümün ən xoşbəxt anından sənə, Səadət toxuyub pay edəcəyəm. İşığın ömürlük səninlə qalsın. Biri sönəcəksə, mən sönəcəyəm.

ki, şam olmaq əsas deyilir ki. İşıq saçmaq üçün əvvəlcə yanmaq lazımdır. 05-243-96-36 bizim nömrəmizdir. Gedənin arxasından nöqtə qoyaq ki, gələnin adını baş hərflərlə qeyd eləyək. Nə deyirsiniz? Bir neçə dəqiqədən sonra biz artıq sağollaşacaq, amma yazılı olaraq təşrif buyuran dinləyicilərimiz var ki, öz mesajları ilə bizim vaxtımızı özəl dəqiqələrə çevirirlər. Salam Günay xanım, əleyküm əsalam, necəsiz, çox sağ olun. Qıpqırmızı ürəklər var, çiçəklər var. Bugün nənəmin ad günüdür. Zeynəb xanımın yubileyidir. Əziz nənə, sizə uzun ömür can sağlığı arzulanır və deyir ki, o bizim baş tacımızdır. Əsən belə nəvələrə ki, böyüklərin qiymətini bilirlər, onların dünyaya gəlməsini bax beləcə dəyərli edirlər və uzun ömür can sağlığını biz də arzulayaq. Neçə yaşı olur bilmirik, nənə adınız, ana adınız, xanım adınız mübarəkdir deyirik. Var olasız hər zaman. Növbəti mesajımız gəldi. Atam Eldarın doğum günüdür. Ona uzun ömür can sağlığı arzulayıram və onu ailəsi, həyat yoldaşı, evladları, nəvəsi təbrik edir. Biz də uzun ömür arzulayırıq. O qədər uzun ömürlü olsun ki, nəvə əvəz olunsun nəticə ilə, sonra kötücə, sonra yadıca. Belə yaddan çıxartsın, o kim idi? Adlarını unutsun, amma öz duruşunu, əzmkarlığını unutmasın. Uzun ömür can sağlığı, xoş gün qismətiniz olsun əziz dinləyicilər. Bugünlük bu qədər. Hələlik.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM.
2: Hava necədir? İdman komandan qalib gəlib. Bugünkü mövzu nədir? Cavablar gəlir səhərdə. Gəlir səhərdə. Həftə içi 5 gün. Səhər saat 8-dən 10-a kimi Kəfəz FM-də.
3: Baharın təravətini təbiətdən duyun. Təbiətdən duyun.
4: Kəfəz FM. Dinlə, hiss et, arzula.

0: Cəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Cəfəz FM. Xəbərdən xəbəriniz olsun. Həftə içi hər gün 5 dəfə.
2: Ölkəmizdən, bölgələrimizdən maraqlı və vacib xəbərlər efirimizdə.
1: Cəfəz FM, xəbər mənbəyiniz.
3: Regionun eliki Cəfəz FM.

0: Hörmətli dinləyicilər.
1: Kəbəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayılmalıdır.
0: Kəbəz FM.
2: Ale, Kuznetsov?
3: Yaponski.
2: Bu bahalı maldı var, nə qədə vermişsən buna?
3: Əşi, qəpi quruşdu, bibi. Hələ səni Allah qoysa bu yaxında, təzə jiqulidə gəzdirəcəyəm.
2: Hey, pul deyəsən qudurdum səni, ha? Bəs bilmirsən ki, o jiqulu maşın səni çox uzaqlara aparar?
3: Bibican, sənin qardaşın oğlu Əli o həriflərdən deyil.
2: Hə? Hə? Görün çatdırsın, ay qardaş.
4: Hara tələsirsən, keç əyləş. İndi qonaqlarımız gələcək, Sevda bacı da.
3: Bilirəm, yığılacaq indi bura intriqətlər, kəllə dolu, cip boş. Mənimki onlarla tutmaz.
1: Kəpəz FM, insanları yox, zövqləri seçir.
0: Kəpəz FM, dinlə, hiss et, arzula.
1: Saat 16.

0: Kəpəz xəbər.
1: Hər vaxtınız xeyir. Kəpəz xəbərinin saat 16 olan buraxılışı ilə studiyada Səkinə Nadir qızıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları. Həm Ermənistan, həm Azərbaycan sülhün əyani nəticələrini artıq görürlər. İlham Əliyev. Bu ildən fiziki tərbiyə müəllimliyi ixtisası üzrə kolleclərə tələbə qəbulu aparılmayacaq. Dövlət Sərhəd Xidməti 2.2 milyon manatlıq qaçaq mal aşkarlayıb. Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində Avropa Siyasi Birliyi zirvə toplantısının 8-ci samitində Prezident İlham Əliyev video bağlantı ilə çıxış edərək bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan artıq müharibədən sonraki mərhələdədir. Biz cəmi 9 aydır ki, sülh şəraitindəyik və sülhdə yaşamağı öyrənirik. Dövlət başçısı qeyd edib ki, rəsmi Bakı sülh gündəliyinə sadiqdir. Artıq tranzit və iqtisadi əlaqələrdə real addımlar atılıb. Regionda nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı davam edir. Sülh sayəsində digər nailiyyətlər bağlantılardır. Trampın beynəlxalq sülh və rifah marşrutu Azərbaycanı öz eksklavı Naxçıvanla birləşdirəcək və bununla yanaşı o orta dəhlizin bir hissəsinə çevriləcək. Həm Ermənistan, həm Azərbaycan sülhün əyani nəticələrini artıq görürlər. Bu fürsətdən istifadə edərək mən Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesində tutduğu mövqeyə görə Avropa Komissiyasına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm, dövlət başçısı deyib. İlham Əliyev əlavə edib ki, Azərbaycan 2028-ci ildə samitə ev sahibliyi edəcək və tərəflər sülhün real nəticələrini görməyə başlayıblar. İran ordusu Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus esminəslərin Hürmüz Boğazı zonasına daxil olmasının qarşısını aldığını açıqlayıb. Bu addım İranın çevik qüvvələrinin xəbərdarlığından sonra atılıb. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Boğazda ciddi dəniz nəzarət üzrə yeni zona elan edib. Məlumatlara görə bölgədə gərginlik davam edir. Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənən 2026-2027-ci tədris ili üzrə qəbul planında kolleclər üçün mühüm dəyişikliklər edilib. Dövlət İmtihan Mərkəzinin məlumatına görə bu ildən etibarən fiziki tərbiyə müəllimliyi ixtisası üzrə orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul aparılmayacaq. Həm 9 illik, həm də 11 illik təhsil bazası üzrə bu ixtisas üçün plan yerləri ayrılmayıb və müvafiq qəbul komissiyaları fəaliyyət göstərməyəcək. Bu ilin aprel ayında 2.2 milyon manatlıq qaçaq mal aşkarlanıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına görə qaçaq malçılıq fəaliyyətinə qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində həmçinin Rusiya valyutası, odlu silah və ona məxsus patronlar, dərman vasitələri və tütün məmulatları aşkar olunaraq götürülüb. Bu saat olan son xəbərlərlə tanış olduz. Növbəti buraxılışımız saat 18-də olacaq. Gündəmin qaynar xəbərlərini daim yenilənən Kəpəz Xəbərdən dinləyin. Eşitlərik.
0: Kəpəz Xəbər. Kəpəz FM-də hava məlumatı.
2: Hər vaxtınız xeyir. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 16-18 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçəmalında 8-13 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 16-18 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 8-13 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz Ağrı rayonlarında temperatur müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki-Zaqatala bölgəsi üçün 5-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 13-18 dərəcə isti olacaq. Quba-Xaçmaz bölgəsində 5-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət müsbət 15-20 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax-Tozaq-Safada 15-20 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən-Kədəbəydə 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir-Samux-Göranboy-Naftalanda termometrlər 15-20 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 13-15 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 17-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyinin sürəti saatda 9 metr saniyə təşkil edəcək. 18 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
3: Kəpəz Radiosu. Radiosu 93.5 FM. Zirvədən eşidilən səs.

0: Cəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Cəfəz FM.
2: Sevərək dinlədiyiniz hitlər, ritimlər və musiqi dolu dəqiqələr. Sizdən itə. Həftə içi 5 gün, axşam saat 5-dən 7-yə kimi xəyallarınızı hitlərlə qurun.
0: Kəpəzin nəvməsi, baharın müjdəçisi.

Kepez Radyosu. Kepez Radyosu. 93.3 FM. Ehvalınızın hakim olun.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM. Xəbərdən xəbəriniz olsun. Həftə içi hər gün 5 dəfə.
2: Ölkəmizdən, bölgələrimizdən maraqlı və vacib xəbərlər efirimizdə.
1: Kəpəz FM, xəbər mənbəyiniz.
2: Kəpəz FM, sizin ruhunuz, sizin hitləriniz.
1: Hitdən hitə. Kəpəz FM-də. Kəpəz FM-də.

Zinət Salih enerjili pop ritimləri və parlaq produksiya ilə sevginin yenilənən ruhunu vurğuluyor. Hit parçalardan biri olaraq bir çox radio siyahlarında zirvəyə qalxan single

0: Sessiz musiklər. Kəpəz FM-in rəsmi hit paradı Top 20-də.
1: Hər həftənin şənbə günü axşam saat 5-də
0: və bazar günü günorta saat 1-də.

0: Kəpəz Xəbər.
1: Axşamınız xeyir. Kəpəz Xəbərin saat 18-ə olan buraxılışı ilə studiyada Səkinə Nadir qızıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları. Bir qrup xalçaçı tərəqqi medali ilə təltif edilib. Paşinyan ASB samitində iştirakına görə İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq edilib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanda xalçaçılıq sənətinin inkişafında səmərəli fəaliyyətlərinə görə 18 nəfər tərəqqi medali ilə təltif edilib. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan İrəvanda keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin samitində iştirakinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə və Türkiyənin Vitse Prezidentinə minnətdarlığını bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti xəbər verir ki, Qaraheybət Təlim Mərkəzində kursant Rüstəmov sursatla ehtiyatsız davranması nəticəsində vəfat edib. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Bakının Nizami rayonunda evlərin birində 1000 manat dəyərində qızı zinət əşyaları və nağd pul oğurlamaqda şübhəli bilinən 24 yaşlı Abbasov saxlanılıb. O, qonaq olduğu qohumunun evində ev sahibinin diqqətini yayınmasından istifadə edərək oğurluq edib. Nərmanov rayonunda da evlərin birində 3060 manat oğurlamaqda şübhəli bilinən 34 yaşlı Əzizi saxlanılıb. Onun usta kimi çalışdığı evdən pul vəsaitini taladığı müəyyən edilib. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Milli Hidrometeorologiya Xidməti mayın 5-6-sında bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq edib. Mingəçevir, Göyçay, Göygöl, Gəncə, Samux, Naftalan, Göranboy, Daşkəsən, Gədəbəydə sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq qərb küləyinin sürəti 13.9, 20.7 metr saniyə təşkil edəcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də gözlənilən qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Qurum vətəndaşlara sel və daşqın təhlükəsi olan ərazilərdən uzaq durmağı, belə hallarda qarşılaşdıqda isə dərhal yüksəkliyə qalxmağı tövsiyə edir. İldırım zamanı elektrik cihazlarının şəbəkədən ayrılması, açıq ərazilərdə hündür ağaclardan və elektrik xətlərindən uzaq durulması vacib sayılır. Güclü külək zamanı isə müvəqqəti tikililərdən, reklam lövhələrindən və elektrik dirəklərindən uzaq olmaq tövsiyə edilir. Kəpəz Xəbərin mayın 4-ünə olan son xəbər buraxılışı ilə tanış olduz. Gündəmin qaynar xəbərlərini daim yenilənən Kəpəz Xəbərdən dinləyin. Sağ olun, salamat qalın.
0: Kəpəz Xəbər.
2: Kəpəz FM-də hava məlumatı.
3: Axşamınız xeyir. May ayının 5-ünə olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət gecə müsbət 7-12, gündüz 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər gecə 3-8, gündüz 11-16 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahalında gecə 2-7, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda gecə 3-8, gündüz 11-16 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda gecə 2-7, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz Aran rayonlarında temperatur gecə müsbət 10-14, gündüz 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün gecə 3-6, gündüz 6-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda gecə 5-10, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Quba Xaçmaz bölgəsində gecə 3-6, gündüz 6-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət gecə müsbət 11-14, gündüz 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax Tozaq Safada gecə 8-12, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Gədəbəydə gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir, Samux, Göranboy, Naftalanda termometrlər gecə 10-12, gündüz 17-22 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun gecə 3-5, gündüz 6-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıdə və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal var. Gecə 10-13, gündüz 15-19 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava arabir yağıntılı olacaq. Qərb küləyinin sürəti saatda 2 metr saniyə təşkil edəcək. Gecə 11, gündüz 20 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyindən asılı olmayaraq, canını sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
4: Gəncənin radiosu 93.3 FM.
2: Hitdən hitə. Kəpəz FM-də.

0: Cəbhə ZFM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Cəbhə ZFM.
2: Günə pozitiv və məlumatlı başlamaq istəyənlər, dəqiq hava məlumatı və gündəmdə baş verənlər, operativ idman xəbərləri, maraqlı mövzular və dinləyici fikirləri. Musiqili, əyləncəli, gəlik səhər. Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi Cəbhə ZFM-də.
3: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
4: Ürək dolu sözlərinizi bu yaz Cəbhə ZFM-in musiqiləri ilə bir-birinizə çatdırın.
5: Hitdən hitə Cəbhə ZFM-də.

0: Şəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Şəfəz FM.
0: Ən çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Şəfəz FM-də həftənin milli 20-liyində.
2: Susmak zor bu gece. İkide mi düştü karardı?
3: Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də milli 20-likdə.

0: diləyir. Bahar sizə eşq diləyir.
1: Kəpəz öpür, dində hiss et, arzula.
2: Hitdən hitə. Kəpəz öpümdə.

0: aşçını çaldılar mahnısı duyğulu sözlər və təkrar olunmaz melodik axarı ilə dinləyicini heyran edir. Mahnının ritmi biraz həyəcan, biraz da nostaljik ataraq hər notu ilə ürəyə toxunan bir musiqi səyahəti təqdim edir.
1: Öyləcə

Aygün Kəzimovanın yaradıcılıq ruhunu aydın şəkildə hiss etdirən Mən Sənsiz bəstəsi Ayaz Babayevin ifasında səslənir. Emosional dərinliyi və səmimi hisslərdən ibarət olan ifa mahnını daha

0: Hörmətli dinləyicilər.
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
2: Kəpəz FM.
3: Bugün mamanın anadan olan günüdür.
4: Ay, mamanın mamasının qarnına çıban çıxsın elə.
3: Mənim üçün iki dənə böyük yeşik gətir. Anama sovqat göndərəcəyəm.
4: Ağaz, keçən səfər pasılka göndərmişsin, yenə pasılka.
3: Keçən dəfə papam anadan olmuşdu, indi anam anadan olub, sənə nə var?
4: Necə yanı mənə nə var? Bəs o pasılkaya verilən pullar kimindir?
3: Mənim sevimli Ayaz ışqamın.
4: Səni Allah vurmuşdu, onu aton doğub, yoxsa anon əkib, hə?
3: Əlimi kəsərsən!
5: Hər xoş an Kəpəz FM-lə daha da unudulmazdı.
6: Kəpəz FM, dinlə, hiss et, arzula.
1: Saat 19:00.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM.
0: Günorta saatlarının sevincli anları, xoş günlərin ünvanı, vaxt bizim, söz sizin. Həftə içi 5 gün, saat 1-dən 3-ə kimi Kəfəz FM-də ad günləri, toy və nişan mərasimləri, hətta evlilik il dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şeirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək. Ürəkdə sevgi, ruhda bahar, üzdə təbəssüm, gözlərdə işıq. Başqa nə lazımdır?
2: Xoşbaxtlıq, xoşbaxtlıq.
3: Kəfəz FM, dinlə, hiss et, arzula.

и нежели. Динамик. Лимитсиз хит музыки. Хит музыки. КПСФМ-да. 93.3.

0: Hörmətli dinləyicilər.
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
0: Kəpəz FM.
2: Bir dənə də xahişim var səndən.
3: Adı, sənə üz göstərəndə astarın deyirəm
2: sənə. Astarın istəmirəm, sədaqəti istəyirəm. Ölürəm ondan ötürü, qurban olum sənə.
3: Adə,
2: onu düzəlt mənim üçün.
3: Sən kimin dərdlə ölməmsən? Allah rəhmət eləsin şeytanı, yun çubuğuna döndərmişdin. Adə, zəhrəni camış kimi arvatdı. Hə? Hansın din, birdür, ikidür? Kes adə! Adə, sən beyəm arvat saxlayan yetimsən. Yeri, hoş gəldin.
4: Sevgi qanatlandırır, evlilik isə reallığı qaytarır.
0: Kəpəz Əfrəh, dinlər, hissət, arzular.
1: Saat 20.

0: 93.3 Kepez FM'de.
1: Kepez FM'le dinle, hisset, arzula.
2: Kepez FM'de hava malumatı.
3: Akşamınız hayır. May ayının 5'ini olan hava malumatını dinleyirsiniz. Mikrofon önünde Firuze Eliyeva'dı. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət gecə müsbət 7-12, gündüz 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər gecə 3-8, gündüz 11-16 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahalında gecə 2-7, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda gecə 3-8, gündüz 11-16 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda gecə 2-7, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz Aran rayonlarında temperatur gecə müsbət 10-14, gündüz 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün gecə 3-6, gündüz 6-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda gecə 5-10, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Quba Xaçmaz bölgəsində gecə 3-6, gündüz 6-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət gecə müsbət 11-14, gündüz 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazaxda Uzaqsafada gecə 8-12, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən-Gədəbəydə gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir, Samux, Göranboy, Naftalanda termometrlər gecə 10-12, gündüz 17-22 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun gecə 3-5, gündüz 6-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal var. Gecə 10-13, gündüz 15-19 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava ara bir yağıntılı olacaq. Qərb küləyinin sürəti saatda 2 metr saniyə təşkil edəcək. Gecə 11, gündüz 20 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyindən asılı olmayaraq, canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
1: Kepəz

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM.
2: Sevərək dinlədiyiniz hitlər, ritimlər və musiqi dolu dəqiqələr. Sizdən itə.
3: Sizdən itə.
2: Həftə içi 5 gün, axşam saat 5-dən 7-yə kimi xəyallarınızı itlərlə qurun.
4: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
2: Xəyallarda qurduğunuz nağıllar bu bahar gerçək olsun.
3: Kəpəz FM, dinlə, hiss et, arzula.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM.
2: Hava necədir? İdman komandan qalib gəlib. Bugünkü mövzu nədir? Cavablar gəlir səhərdə. Gəlir səhərdə. Həftə içi 5 gün. Səhər saat 8-dən 10-a kimi Kəfəz FM-də.
3: Günün 24 saati. Yalnız hit musiqi. Kəfəz FM-də. Kəfəz FM-də.

Sen başa düşmürsen ki bu saat bütün dünya açlık geçirir. Azından yarım milyar uşaq aç. Amma nə bilirsin ki abi? Axı nəyə görə sənin uşaqlarının o birilərindən yaxşı yaşamazdınlar, hə? Özü də cinayətlə qazanılmış bu hesabına.

0: Norta saatlarının sevincli anları, hoş günlerin ünvanı, vaxt bizim söz sizin. Hafta içi 5 gün, saat 1'den 3'ə kimi, Kəpəz FM-də ad günleri, toy və nişan mərasimleri, hətta evliliyi dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şiirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək.
1: O gün dostlarımdan biri məni restorana qonaq aparmışdı. Quzu əti istədim. Bir parça gətirdim. Heç yarım girmək olmazdı. Qiyməti neçə?
2: Qiymət yarım.
1: Dedim ay nain safşağı, heçsin Allahız yoxdur. Bizim tərəflərdə manat yarıma köy bir quzu verirlər. Başlayıb ki mənə, nə bilim, İcarə pulu bir belə, tüstü pulu bir belə. Belə cəhənnəmə verirsən, coğra verirsən. Allah bərəkət versin Həsən dayının restoranı.
3: 10 manat
1: yer. 10 manat yer.
4: Hesabımız ne idi?
5: Musiqi hesabınız Kəpəz FM-dən olsun.
0: Kəpəz FM, dində hissət, arzular.
6: Saat 21.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM. Həftənin ən hit xarici musiqilərini
0: Kəfəz FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
1: Hər həftənin şənbə günü axşam saat 5-də, bazar günü günorta saat 1-də
0: musiqi ziyafətinə hazır olun. Kəfəz FM.
2: Bahar sevincini Kəfəz FM-də yaşa.
0: Kəfəz FM.
2: Yaşa.

0: çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəfəz FM-də həftənin milli 20-liyində. Boşuna keçdi günlər, yazımız kəndi payız oldu da qurudu mevzim. Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də milli 20-likdə.
1: Siz seçin, biz səsləndirək.
2: Kəfəz FM.
3: Bura Kəpəz FM-dir. Yüksək əhval, bol enerji, hit musiqi.

0: Radiomuzu Facebook və Instagram vasitəsilə daha yaxından izləyə bilərsiniz. Kəpəz FM, hər yerdə sizinlə.
1: Deyirəm, nənən sən oğlan doğsaydı, indi... İndi yəqin borç al aşığıydın dədəmin gör haqqı.
2: Aşıq nədir Arz? İndiki zamanada görsəz, bir rəhbər işçilərə lazımdır, hanı o iş?
1: Əzaladan, ha?
2: Bir deyib az pul gətirən kişilərin arvatlarına.
1: Onu düz deyirsən. Elə bizim kəndin o bir kolxoz sədri vardı, Maif Qasım. Bağranda, kolda sofqalar da səksənirdi. Hamı bilirdi ki, Maif Qasımın qəstumunun yaxası qərib siyifdir, uca medalsdir.
2: Bizim isə əməyimizə qiymət verən yoxdur.
1: Ne inirlər iyi bizi?
2: Maif Qasımın sağ əli olsun mənim başıma.
1: Külümü qoyum sənin o tepa. Maif Qasım hökumət damlıyı ver, yatır.
3: Taliyiniz xəsiyyətinizdə, musiqiniz Kəpəz FM-dədir.
4: Kəpəz FM, dində, hissət, arzulaq.
5: Saat 22.

0: Türkiye Paz FM'de hava malumatı.
1: Akşamınız xeyir. May ayının 5-ci olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə respublika ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çıxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət gecə müsbət 7-12, gündüz 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər gecə 3-8, gündüz 11-16 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahalında gecə 2-7, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda gecə 3-8, gündüz 11-16 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda gecə 2-7, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz Aran rayonlarında temperatur gecə müsbət 10-14, gündüz 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün gecə 3-6, gündüz 6-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda gecə 5-10, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Quba Xaçmaz bölgəsində gecə 3-6, gündüz 6-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət gecə müsbət 11-14, gündüz 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazaxda Uzaq Safada gecə 8-12, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Gədəbəydə gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir, Samux, Göranboy, Naftalanda termometrlər gecə 10-12, gündüz 17-22 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun gecə 3-5, gündüz 6-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal var. Gecə 10-13, gündüz 15-19 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava ara bir yağıntılı olacaq. Qərb küləyinin sürəti saatda 2 metr saniyə təşkil edəcək. Gecə 11, gündüz 20 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyindən asılı olmayaraq, canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
0: 93.3 FM FM Kəpəz Radiosu. Hər yerdə və hər zaman sizinlə.

0: Hörmətli dinləyicilər.
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
2: Kəpəz FM. Sizi musiqi bağlı.

Orta saatlarının sevinçli anları, hoş günlerin ünvanı, vaxt bizim söz sizin. Həftə içi 5 gün, saat 1-dən 3-ə kimi, Kəpəz FM-də ad günləri, toy və nişan mərasimləri, hətta

0: Aba necədi? İdman komandan qalib gəlib? Bugünkü mövzu nədir? Cavablar gəlir səhərdə. Gəlir səhərdə. Həftə 2-5 gün. Səhər saat 8-dən 10-a kimi. Kəpəz FM-də.
1: Subotnik! Qurban dayı, deyirəm bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
2: Heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələdən, ne deyirəm ona qulaq az.
3: Tut bunu. Özümüz işləməliyik. Öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka. Belə də lazımdır. Zəhmət olmasa qoy başıma bunu.
1: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları deyirəm araq alım, yoxsa partvel alım, hə?
4: Pivivi, pivivi.
0: Kəpəz FM.
5: Musiqi dinləməyin vaxtıdır.
0: Kəpəz FM. Dinlə, hissət, arzulat.
5: Saat 23.

0: 93 nokta 3 Kapaz FM'de.
1: Kapaz FM'le dinle, hisset, arzula.

0: ən çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəfəz FM-də həftənin günü 20-liyində. Susmaq zor bu gecə, ikiləmi düşdü qarardı.
1: Hər həftənin şənbə günü gün orta saat 1-də və bazar gün axşam saat 5-də milli 20-likdə.

0: Hörmətli dinləyicilər.
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayılmalıdır.
0: Kəpəz FM.
2: Mühsün yaralanmışdır. Bir bax, ürəyi qandır. Doktor dedi ki, yalnız ulduz ona dərmandır. Ulduz nə gözəl qızdır, hey! Mühsün nə gözəl oğlandır. Mühsün, gələcək yarın ulduz kimi canandır.
3: Ulduz?
2: Hə? Razıdır?
3: Hələ bilir.
4: Ulduzunuz Kəpəz FM-də barışsın.
0: Kəpəz FM, dində hissəl arzulaq.
4: Gecə saat 12.

0: Kepaz FM'də hava məlumatı.
1: Axşamınız xeyir. May ayının 5-ni olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə respublika ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çıxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dalğa ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət gecə müsbət 7-12, gündüz 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər gecə 3-8, gündüz 11-16 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahalında gecə 2-7, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda gecə 3-8, gündüz 11-16 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda gecə 2-7, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz Aran rayonlarında temperatur gecə müsbət 10-14, gündüz 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün gecə 3-6, gündüz 6-10 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda gecə 5-10, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Quba Xaçmaz bölgəsində gecə 3-6, gündüz 6-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət gecə müsbət 11-14, gündüz 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazaxda uzaq safada gecə 8-12, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Gədəbəydə gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir, Samux, Göranboy, Naftalanda termometrlər gecə 10-12, gündüz 17-22 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun gecə 3-5, gündüz 6-10 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal var. Gecə 10-13, gündüz 15-19 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində hava arabir yağıntılı olacaq. Qərb küləyinin sürəti saatda 2 metr saniyə təşkil edəcək. Gecə 11, gündüz 20 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyindən asılı olmayaraq, canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
2: Kəpəz FM 93.3 Yerinizdən keçənlər oxuyur.

0: 93.3 Kepez FM'de.
1: Kepez FM'le dinle, hisset, arzula.